0: Kiss FM București, sunt Ilinca Fărășteanu, bun găsit la știri. Pasajul Basarab din capitală s-a redeschis pe ambele sensuri și tramvaiele au ieșit pe traseu după suspendarea circulației acestora în iunie. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu:
1: ne-am ținut de promisiune, pasajul va fi redat circulației la timp, lucrările vor continua, dar fără întreruperea circulației, doar punctual din când în când, când va fi nevoie. Și ne propunem să terminăm în totalitate aceste lucrări până la finalul anului. Până acum, așa cum am spus, ne-am focalizat pe a deschide circulația, de aceea am dat drumul la începutul verii, când a început vacanța, și de aceea finalizăm lucrările acum, la începutul toamnei, când oamenii se întorc în București, copiii merg la școală.
0: Ciprian Ciucu. Plata alocațiilor pentru copii, indemnizația de creștere a copilului și stimulentul de inserție vor fi achitate începând de mâine. Agenția de plăți anunță și că din 14 septembrie se vor achita și drepturile persoanelor cu dizabilități, iar ajutorul de incluziune din 21. Recomandări ale Inspectoratului pentru situații de urgență în contextul începerii noului an școlar. În cazul unui incendiu, elevii trebuie să respecte mai mulți pași esențiali pentru evacuarea în siguranță, transmit reprezentanții instituției.
2: Dacă auzi alarma de incendiu, ține minte 5 pași esențiali. Rămâi calm, ieși imediat, anunță primul adult pe care îl întâlnești, mergi la locul de adunare și nu te întoarce niciodată după lucruri. Telefonul, ghiozdanul pot fi înlocuite, dar viața niciodată. Rămâi la locul de adunare până sosesc pompieri.
0: Noul an școlar începe astăzi. Aproape 3 milioane de preșcolari și elevi sunt așteptați. Vor fi 36 de săptămâni de cursuri. Prima vacanță va fi între 24 octombrie și 1 noiembrie. Urmează cea de Crăciun, din 23 decembrie până pe 10 ianuarie. Elevii vor mai avea o săptămână liberă în februarie-martie, vacanța de Paște între 24 aprilie și 4 mai, dar și zile libere de 5 octombrie și sărbătorile legale. Vacanța mare va începe pe 18 iunie. Elevii de a 12-a și a 8-a încheie cursurile din 4, respectiv 11 iunie. Săptămâna verde în Parcul Natural Văcărești. Vor fi organizate vizite ghidate, ateliere și activități educaționale pentru elevi. Programul se desfășoară de astăzi până pe 23 aprilie în funcție de decizia fiecarei școli. Noul corp al școlii Maria Rosetti din sectorul 2 se deschide astăzi. Se întâmplă cu 8 luni înainte de termen, declara recent primarul Rareș Hopinca. Clădirea va avea 10 săli de clasă. Investiția se apropie de 33 de milioane de lei. Weekend dificil pentru salvamontiști. 17 persoane au fost recuperate de pe munte. Dintre acestea, 4 au fost evacuate cu elicopterele SMURT și transportate la spital. 2 persoane și-au pierdut viața. Au fost de asemenea înregistrate 15 apeluri de urgență, cele mai multe pentru echipajele Salvamont Bacău. În acest context, salvamontiștii amintesc celor care vor să plece pe munte să fie prudenți, să se echipeze corespunzător și să se informeze din timp despre trasee. Și meteo de la Morchest, vreme frumoasă azi, cu maxime între 20 și 30 de grade Celsius. Cel mai cald va fi în sudul și sud-vestul țării. În București, maxima va fi de 28 de grade. Știrile la final rămân în continuare la Kiss FM.

0: ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
1: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
2: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
1: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
3: Back to School începe în Destiny Park.
4: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
3: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală.
4: Detalii și bilete pe destinypark.ro.
3: Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
5: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
6: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
6: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
7: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
8: Maria Boba și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
9: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune. Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
10: Superliga este cel mai tare reality show pe care îl are România. La Prima Sport vezi în fiecare etapă iubirea, ispitele, trădarea și marile revanșe. Pe teren ei dau totul, în studio noi le spunem adevărul. Prima Sport ține cu fanii și cu fotbalul din Superliga. Privește că ți se potrivește!
11: Premieră la București, trupa Altin Gân
12: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratellii Studio One.
11: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
12: Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
13: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
1: Ai 40% reducere la produsele selectate Adidas până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
3: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Huawei Watch Fit 3 cu minus 20% extra pe loc la doar 400 lei și stilou Faber-Castell Scribolino cu minus 25% extra pe loc la doar 33 lei. Hi-Nap! EMAG.
4: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
5: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare, utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
7: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
9: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii.
10: Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
12: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
13: Când? Azi?
12: Da, azi e.
13: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
12: Exact! Mâine e alt azi e.
13: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
12: Ieri a fost azi eul de ieri.
13: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
12: Ieri nu mai poți.
13: De ce? Că azi e.
14: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
15: Când alegi certificat ceramic de la Kuber, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
16: Pe drum spre casă zic iasă caut o idee să pregătesc ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
17: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
18: Ia de la Delaco! Prin programul de loialitate Dr. Max, ai beneficii extinse pentru sănătatea micuțului tău. În luna septembrie, vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile Regina Maria și ai 20% reducere la consultație pediatrie. Află mai multe pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
19: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
20: Tati, Ali,
21: Roro,
22: Floppy,
23: Easy.
24: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți.

0: București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Victoria pentru partidul de extremă dreaptă Alternativă pentru Germania în alegerile regionale de ieri. AfD a câștigat cu 43,3% votul din regiunea Saxonia-Anhalt în estul țării. Pe 2 s-a clasat Uniunea Creștin-Democrată, CDU cu 17,2%, iar pe 3 Social-Democrații cu 9,3%. Prezența la urne a fost de aproape 78%, cea mai mare de la reunificarea Germaniei. Este pentru prima dată de la al doilea război mondial când un partid de extremă dreapta se impune în alegerile regionale. Chiar și așa, AfD nu va avea majoritatea în Parlamentul Regional. În capitală, pasajul Basarab s-a redeschis pe ambele sensuri și tramvaiele au revenit pe traseu după suspendarea circulației acestora în iunie. Primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu:
1: ne-am ținut de promisiune, pasajul va fi redat circulației la timp, lucrările vor continua, dar fără întreruperea circulației, doar punctual din când în când, când va fi nevoie. Și ne propunem să terminăm în totalitate aceste lucrări până la finalul anului. Până acum, așa cum am spus, ne-am focalizat pe a deschide circulația, de aceea am dat drumul la începutul verii, când a început vacanța, și de aceea finalizăm lucrările acum, la începutul toamnei, când oamenii se întorc în București, copiii merg la școală.
0: Primarul capitalei, Ciprian Ciucu. Președintele Nicușor Dan ar putea desemna astăzi noul premier. La Cotroceni se discută inclusiv despre un independent care să strângă voturile necesare în Parlament. Ulterior, premierul desemnat ar trebui să înceapă negocierile pentru formarea viitorului cabinet și să obțină votul de încredere. Ilinca Vărășteanu despre propunerile anterioare.
2: La aproape o lună de la căderea guvernului Bolojan, pe 5 mai, președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe europarlamentarul Eugen Tomac pentru funcția de premier. 10 zile mai târziu, acesta și-a depus mandatul fără să mai meargă la votul de investire în Parlament, pentru că nu a găsit susținere de la toate partidele. Ulterior, șeful statului l-a propus pentru aceeași funcție pe liberalul Adrian Veștea, respins însă de legislativ. A urmat europarlamentarul Sigfrid Mureșan propunerea comună a PNL, USR și UDMR pentru funcția de prim-ministru, însă PSD a anunțat că nu îl va vota.
0: Ilinca Vărășteanu. La sport, Rapid a câștigat aseară meciul cu Galați și a urcat pe locul 2 în Liga 1. Pașcanu a marcat singurul gol al meciului în minutul 4 de prelungiri. Oțelul a jucat în inferioritate ultimele aproape 20 de minute. Patrick a văzut al doilea galben și a fost eliminat. Tot ieri, Petrolul a învins-o cu 2-0 pe nou promovata Corvinul Hunedoara. Ploieștenii sunt pe 3 în clasament, la egalitate cu Rapid, 15 puncte. Dinamo este lider cu 17 puncte. Etapa 8 se încheie în această seară. Și la final, datele meteo, Morcast anunță vreme frumoasă astăzi în toată țara, cu maxime cuprinse între 20 și 30 de grade. Cel mai cald va fi în sudul și sud-vestul țării. În capitală, vreme frumoasă anunțată astăzi și o maximă de 28 de grade. Acum cerul este senin, iar termometrele arată 14 grade. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Începe Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.

0: Brown, brown eyes.
1: Ar mai merge ceva lângă cafea? Poate o porție de râs? E deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

0: Apoi bună dimineața!
1: Vă deranjăm?
2: Bine v-ați trezit ca să aveți de unde să vă culcați.
3: Dacă auzi asta, înseamnă că e deschis dimineața. Cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.

0: Kiss dimineața la Kiss FM.
1: Ia uite mă cine a venit. Acum, te așteptai la lucrurile astea?
2: Dar ce facem acum? Vorbim?
3: S-a aprins roșu.
2: Și vorbim în asta de metal?
1: Ia vedeți, ziceți ceva, 2-10, 2-10?
2: 2-10, 2-10.
3: S-a strigat că... bingo.
2: Bingo.
3: Bingo.
2: V-a rămas probă, fânul se usucă mai bine pe sobă.
1: Da. V-au rămas vorbele, cum se zice, în aer.
2: Ia uite-mă că ne
1: suspendate vreo două luni de zile. Bună dimineața așadar.
2: Bună dimineața.
1: Dacă ne-ați așteptat să știți că am venit, dacă v-a fost dor de noi și nouă ne-a fost dor de voi.
3: Nouă mai mult.
1: Ce aveți?
3: Ce, mă?
2: Tu, așa fac eu când sunt de dimineață.
3: 1, 2, 1, 2, toată lumea sus cu noi.
2: Da.
1: E, nici nu se putea mai bine să ajungem noi pe marile ecrane ale difuzoarelor din România decât într-o zi de luni, 7 septembrie.
2: Când începe și școala.
1: Exact, asta.
3: A dat Dumnezeu și am ajuns și azi.
2: Sună clopoțelul.
4: Toată lumea la careu.
1: Da.
2: Vine șeful ca un leu, toată lumea la careu.
1: Ia uite-mă, hai, toată lumea. Gata. Adevărul că ziua de astăzi este emoționantă. Din toate punctele de vedere.
3: Nu e emoționantă, Ciprian. Este o zi... Nici nu știu cum să o descriu. O zi haotică, o zi... Nici nu știu cum să îmbracă copilașii mai repede. Cu părinții care...
2: Îmbracă copilașii pe părinți. Îmbracă copilașii, mai îmbracă pe părinți copilași.
3: Da, exact.
2: Mami, da, și a merge papuci?
3: Da, păi și
2: păi... E o zi frumoasă, găsesc copiii, mai trag o țigare, mai...
3: Nu.
2: Cum
3: toți părinții pe toate grupurile de părinței la care sunt, pe care mă aflu înscrisă, se bucură ca nebunii. În sfârșit a început școala și scap de ăștia. Da.
1: Școala de acum, vezi cum era pe vremea noastră?
2: N-ai văzut cum toate regalea, afișile alea? Da. Ne amintim faptul că începe luni școala, nu mai lăsați de duminică seara la ușe, la noi.
3: Exact.
2: Dragi părinți, vă înțelegem.
3: Dar totuși...
2: Nu mai lăsați de duminică seara, când avem ce face cu ei.
3: Exact, ăsta e sentimentul. Exact, Doamne, ajută, în sfârșit a început școala și mai pot și eu să-mi aud gândurile. Asta, cam asta e...
1: Oficial, practic, pune în capăt verii.
3: Da.
1: Ce să mai, gata, e toamnă, pe bune. Ar trebui să ne spună și prietenii noștri, cei care s-au trezit cu noi, la numărul afișat pe burtiera, ia să vedem dacă reține.
3: Aoleu, 0722 20 60 20.
2: Îl are în sânge,
1: bravo, mă, ce ai?
3: Am băut după oprișan ceva,
2: e
3: că altfel nu...
2: E cum.
1: Da, pur și simplu să ne ziceți care sunt primele lucruri pe care le-ați auzit în această zi. De genul. Hai că
2: nu se poate da.
3: Nu se poate da pe post.
2: Nu se poate.
3: Nu se poate da pe post.
2: Deci primul lucru că nu vezi nimic.
1: M-am gândit și eu. Hai că întârziem. Unde e ghiozdanul? Unde mi-ai pus nu știu ce?
3: Da, nu găsești șosetele.
2: Compunere, prima zi de școală.
3: Da.
2: E o bucurie enormă să te trezești la 5 și 10 pe întuneric.
3: Da.
2: De când așteptam eu?
3: Taxul lui Fimiu, soțul, bărbatul, cum ar veni,
2: apartament.
3: A plâns ieri mai mult decât el.
2: Aoleu.
3: Pentru că el trebuie să ducă copilul la școală. Da.
2: Dormeam până la 10.
3: A zis, nici când eram copil nu oram școala mai tare.
2: L-a întrebat pe șoșoi, tu pe ce clasă ești, mă? Și a zis, să văd toată dimineața.
3: Acum se lucrează, ăștia mici învață în schimburi. Schimbul 1 și schimbul 2. Și când era schimbul 2, la sfârșitul anului trecut, mai avea o fereastră de 10 minute în care putea să întârzie, pentru că îl ducea la before school, înțelegi? Și atunci se mai putea...
2: Și acum cât începe? Pe schimbul 1?
3: Da, pe schimbul 1, da.
2: E mare adiță, suntem alături de tine.
3: În niște containere. Da, se învață.
2: Și în caiu tot. Și în caiu numai pe container. Asta vorbeam cu Cristina acum.
3: Iorga, Helia, de toată lumea.
2: Containere. Când te întreba ăla micul pe tine, bă, tati, cum a fost la liceu?
4: Vorba lui Cristin.
2: Ia zi, Cristin, te dădeai cu fundul pe balustradă ca să intri în diriga de chimie? Nu, că noi am făcut în containere.
3: Noi ne dădeam cu capul de tablă, tati.
2: Da. Și a zis, ce tablă, că noi scriem pe aia de sticlă.
3: Da. E frumos. Adevărul este că am primit poze și filmulețe cu locul...
1: Stai un pic, oprește-te un pic.
3: Da.
1: Simt așa că sunteți nevorbiți.
3: Păi sunt.
1: Hai că avem timp până la 10.
3: Aulă, cum ne oprim.
0: Acum e deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
5: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție, nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
7: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
8: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
9: Cum a fost la școală?
10: Bine!
11: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
8: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.

0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri negri cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și piersici plate la 7,29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
2: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
4: Bucuria gustului.
5: E timpul să pui lucrurile în mișcare cu uneltele Makita, fie că ești pe șantier sau în grădină. Cu peste 240 de mașini din gama XGT, puterea, precizia și durabilitatea sunt garantate. Acum, Makita vine la tine cu o baterie XGT gratuită în valoare de 1160 de lei. Aceeași putere cu un bus suplimentar pentru a te pune în mișcare. Detalii pe makita.ro sau vizitează magazinele dealerilor Makita. Se aplică termeni și condiții.
6: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: Rămâi pe chin.

0: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
1: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
2: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Știi cât costă 2 metri pătrați de apartament în București? Cam 5.000 de euro. Și știi ce mai poți lua cu 5.000 de euro? O casă întreagă! Rainscube, case modulare produse lângă Craiova, livrate oriunde în țară. Gata în săptămâni, nu în ani. Pe terenul tău, oriunde vrei tu. Încep cu un modul de la 5.000 de euro și extinzi cât vrei. Sună acum la Rainscube. 0724 007 006.
4: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
5: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electro-ofertă și ia-ți epilator IPL Brown cu minus 25% extra. La doar 207 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 9 septembrie ai chipsuri Lay's 170 de grame, o pungă la 7,99 lei sau două pungi la 7,49 lei fiecare și Timbark Cool 2 litri, o bucată la 6,99 lei sau 6 bucăți la 6,19 lei fiecare. Carrefour.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
11: Back to the hits.

0: să fie deschisă dimineața.
1: La copilaș.
0: Da. Dar ce-ți venit, mă? De ce ai venit așa?
1: Păi, da.
2: În primul rând că au furat startul. Pe vremea noastră se începe pe 15 septembrie când ploua.
1: Da.
2: Septembrie, am
1: și
2: zis,
1: nu, da? Și da, vezi că te aude băiatul ăla care a intrat cu capul într-un copac și se supără. Ce voiam să zic, nu doar că le-au furat două săptămâni de vacanță, dar le-au furat și un an de școală, clasa 0. Cine mai poveni, mă, clasa 0?
2: Acu-s bărboși toți într-a 11.
1: Mă...
2: Are bărbinei ca să-i țipăriți, spun la genunchi.
1: Da.
2: Într-a...
1: Au avut tema de
2: fac majoratul pe 10 sau pe 11?
1: Exact, exact.
2: La 12.
0: Apropo de începutul anului școlar, că n-aș vrea să vorbim numai despre asta, pentru că vin și niște vești importante pentru noi astăzi, le așteptăm.
2: Da.
1: Da. Așa vin veștile, da. Veștile,
0: așa, veștile, la 8 și 30 de minute, așa.
1: Da.
2: Pe lângă asta avem 8 și ceva.
0: Mă rog, să zicem așa.
1: 8 și un pic.
0: Avem binecunoscutul concurs Ai Cuvântul astăzi în program. A rămas o sumă reportată.
2: Ce vorbești, bă, 1580, nu știu să citesc.
0: Nu s-a cheltuit.
2: Nu s-a cheltuit.
1: Îți mai iei o vacanță?
2: Auzi, nu erau 1600, a tras ăștia din bani ceva?
0: Nu, mai.
1: Nu, e aproape 1600.
2: Era aproape 1600.
0: I-a ținut în plic.
2: Am crezut că a mai părlit de nimic puțin așa să schimbe la...
0: Și apropo de școală, că asta vorbim așa de prima zi de școală, că cum erau odată. Zice cineva așa, Neața, noi în prima zi de școală plecăm în concediu o săptămână împreună cu cei doi copii. Vă pupăm
1: frumos
0: de la Sibiu.
1: Dar prima săptămână e niște pune.
2: N-au cârța, noua nu poate să înceapă.
1: N-au auxiliare,
2: a noua nu are nicio carte. A zis ce scrie toarșa învățătoare pe tablă, educatoare?
1: Aia e.
0: Stai, mă, că au zis că le dau manuale în format electronic, adică de-astea electronice. Adică, gen, nu puneți mâna pe cărți să nu vă curățați.
2: Electronice. Eu știu că auzi copiii, dar zicea când aude electronice, e țigări?
1: Da, exact. Vă dăm electronice la toți.
2: Azi, băi, cărți.
0: Băiatul meu întreabă dacă este obligatoriu să meargă din clasă în clasă după ce se termină deschiderea din curtea școlii.
1: Nu e obligatoriu, mă.
0: Sau se poate întoarce acasă.
2: Acasă, tată, toți. Ce? Unde, bă?
1: Sau la after. Toată lumea la after. Unde? Cu chendamele, toată lumea.
2: Chendame și când a dă schițul și am dus să-l iau pe nepoțel la... M-a pogorât în freză un puternic miros de ciorbiță că rezolvaserea acasă văd zis, pot să rămân și o jumătate oră dacă e.
1: Da.
2: Un apartament bitite la parterul unui bloc, un miros de ciorbiță cruntă. Dar bun, sau crunt, că e miros.
1: Și brav. Sunt copilași, cum este și al meu, care nu se mulțumesc cu o porție, îi cer două.
2: Bravo.
1: Și mă trezesc cu... Că am întrebat-o pe doamna de la after. Doamna, de ce eu dau dublu?
2: Mai l-am văzut fără echipul ăsta fiind cât mănâncă.
1: Și am zis, vă rog să nu-i mai da, zice, nu pot, doamnă, că mi se rupe sufletul. Plânge, n-am
2: când,
1: cum.
2: Când vede ciorbița de fasole, îi se lăprimează ochii. O bucurie. Plânge.
1: O bucurie după aia.
0: Ia uite ce se bucură toți prietenii emisiunii Hello, vitaminelor, bine că ați revenit. Ce făceați, mă, două
2: luni? Ia stai așa puțin, stai că acum m-am enervat eu. Mă, s-a schimbat ceva pe perioada verii. Prietenul la nevoie să cunoaște. N-ar trebui să spună, stați, bă, în vacanță cât mai mult. Bă, noi, prietenii voștri, vă aștept, abia așteptam să vă întoarceți. S-a schimbat ceva?
1: Da, mă,
2: definiția prieteniei care mai
1: păi
2: este?
1: Păi prietenul te susține, adică pe genul...
2: Stai, bă, în vacanță până te simți, mai stai o lună, două.
0: Te simți palid,
2: abia... Exact. Da. Abia așteptam să vă întoarceți noi, prieteni.
1: Păi și dușmanii, atunci ce zic, mă?
2: Dușmanii îmi poartă pică.
3: Bună dimineața, dragilor, bine ați venit. Bine că ați început. Începem și noi o săptămână frumoasă alături de prietenii noștri, vitaminele C. Hai să aveți o zi frumoasă și un început binecuvântat, dragii mei.
0: Așa să fie.
3: Vă pupă, Lili din Galați.
0: Lili, te rămân
2: și noi și eu, dar încă o lună știi cum era. Să începem deodată cu studenții pe 1 octombrie.
1: Da.
2: Și vezi, mă, cum e la radio binecuvântat. Ați prins-o pe asta?
1: Da, da. O pupăm în mod special pe doamna Lili din Galați și pe toți din Brăila, toată lumea din Brăila, unde am înțeles că se survolează puternic și oamenii sunt speriați, nu vorbesc serios acum. Îi îmbrățișăm și le dorim rezistență și putere.
2: Vrei să-ți dăm pe ăla din Vaslui care a demontat firul roșu și verde?
1: Păi vom vorbi despre... Domnul ăla este... Ce m-ar trebui decorat cu Steaua României, cu genist din naștere, adică genist din instinct.
2: Adică punea gene?
1: Da.

0: potrivită pentru noi. Noi suntem
1: animale. Cele trei, mici, da. Trei animale.
2: Like, ia uzi, bă.
1: Like an animal.
3: Ia fiți pe fază că s-au trezit prietenii emisiunii.
1: Așa. Da.
3: Odată cu noi, acest nou an școlar și acest nou sezon pentru noi, să ne salute.
4: Ia uzi, dragilor. E atât de scurtă vara și e plin de flori. Asta că trebuie să vă întoarceți și voi la muncă. Abia așteptăm să vă reauzim, abia așteptăm să ne reîntâlnim. Vă urez succes și bine ați venit înapoi.
1: Ce tare.
3: Călin,
2: incredibil. Călin chiar a trezit pe Călin, nu credeam, prietenul emisiunii.
3: Dar de ce? E cu noi în această dimineață.
1: Oprișan e fiert. E fiert pe toți ăștia care, cărora le-a fost dor.
2: Dar uite, de exemplu, ce să mă intereseze pe mine? Bă, ce bine, lasă-mă omul în pace. Ia uite să-mi exprim eu bucurie. Ia uite, abia vă lasă-l, bă, pe el.
1: Să vină când vrea.
2: Să vină când vrea el.
1: Când vrea el, da.
5: Neața, guys, Olivia Adams aici. Relaxați și v-ați încărcat bateriile în vacanță, pentru că nouă ne-a fost dor de voi. Și eu una, abia aștept să vă încânt și să vă încânt cu piese abia scoase din cuptor. Am pregătit multe surprize frumoase pentru voi, așa că vă doresc să aveți un sezon blană și cu muzică bună, cum ne-ați obișnuit. Și ne auzim la radio. V-am pupat.
3: Oh, și am noi te pupăm și te așteptăm.
1: Te pupăm,
2: dar fii atent,
1: uite
2: ce cum gândesc eu cu capul meu de om, de capul lui. Piesele astea nu-s perene, adică ele muzica, dacă e bună, poți să o dai oricând.
1: Explică ce înseamnă perene.
2: Fără sfârșit.
1: Da.
2: E forever always.
1: Forever, da. Cum sunt imortelele.
2: Imortelele.
1: Așa.
2: Nu poți să o dai oricând dacă e muzică bună?
1: Da.
2: Mai puteți să o dai și în octombrie. De ce trebuie acum de 7 septembrie?
3: Hai să ne văităm. Totuși o bucurie pentru toți cei care ne ascultă, să le spunem acum pe bună dreptate. Acum, ne-a fost dincolo
1: de zile, dincolo de glumă.
2: La clasul meu. E o bucurie să
3: simte așa din vocea lui Cătălin Oprișan. Asta și pentru că e cu masa goală astăzi.
1: Da, e și cu stomacelul lipit de scoșirea spinării. De asta poate...
2: M-am lăsat de apă cu întuneric 16 august. Nu știți vestea? A dat-o la știri, a deschisesc cu ea.
1: Nu te cred.
2: Am poză și 16 august, ultima sticlă.
1: Și nu merg zilele alea, nu?
2: Bă,
1: ca fumătorii, știi
2: ce
1: că scriu...
2: Ce vorbești, mă? Am aici pozuță.
1: Ai scrijelit, nu?
2: Am făcut stic cu sticla.
1: Da, da, da.
2: Ia, fii atent, că nu e minciună, că voi ziceți că e avestat.
1: Ia.
2: 16 august. Ultima băută.
3: A, bravo.
2: O, și de atunci
1: n-ai pus tu gurița pe nimic?
2: N-am atins, nu mai știu ce.
1: Și cum ești?
3: Hai să ne întoarcem un pic la prietenii noștri.
2: Am urcat timpul la etajul 4, eu stau la 2.
3: Vin multe mesaje și chiar vrem să-i salutăm pe toți. Hai să vedem cine ce mai ce.
6: Hai să trăiți,
2: bravo!
6: Bună dimineața!
2: Ce aveți, mă, toți?
6: Hai,
2: neața, tuturor!
6: Onoare, vă salut, domnul Cătălin Oprișan.
2: Să e onoare.
6: Cum ești, cabron? Cabron de mondo, ha? Ce la corinu ai ca... Asta, corința. Viața mea, sufletul meu.
2: Asta din seama, gata.
6: Ce cauți, bă, de acolo la ora asta?
1: Ce să fac?
2: Uite, un singur om care...
6: Așteptam acinișea la Mărășești.
1: Mărăște oitoz.
6: Bine ați revenit, mă, băieți.
2: Hai, bine v-am regăsit.
3: Bine v-am regăsit.
2: Chide și amă că Mărășești. Băi, stați așa un pic, mă, cu omoare dreptate, că noi nu ne-am văzut de când suntem campioni mondiali.
1: Bravo.
2: Ia puțin respect, mă. Cine e, mă, campioană mondială?
3: Altfel ne vedem acum,
2: cine,
3: nu?
2: Ole, că noi am plecat, ole, că ne era sfertul, optim ceva.
1: Da, da, da.
2: Bă, ai dreptate.
1: Chiar mă gândeam, dar ai intervenit. Ai intervenit la Moga.
2: N-am mai vorbit.
1: Da, că te-am văzut eu.
2: Nu, dar n-am mai vorbit cu nimeni în cartier. Zât, mă, le-am zis toți.
1: Ai intervenit la Moga, ai explicat, ai fost jurnalist, ai de ce vorbești.

0: revenit și școlile, nouă la școlare, emoții.
1: Dar stai, noi pe copilaj nu întrebăm nimic?
0: Stai un pic, măi, Corina, mă.
1: Păi să ajung la școală, măi, Ciprian.
0: Simte-mă că-i nevorbit.
2: Dragi părinți, urmează primul test al dimineții. Pachetelul. Scoateți o felie de Hochland și pregătiți sandvișul vostru de nota 10. Bucuria gustului.
0: E, nu doar copiii revin la școală, și părinții sunt scoși la tablă. Primul test al dimineții, sandvișul. Uneori, ca părinte, stai așa, te simți nepregătit la lecția asta, de cele mai multe ori, dacă nu-i place, mă, cu, de asta, zi, rucola.
3: Da.
0: Sau avocat. Dacă ai împachetat sandvișul așa pe fugă. E bine, când vine acasă cu el mânca pe jumătate, ăsta este primul semn. E un semn că te paște un 4, stai jos. Back to school. Da. E bine, cu Hochland îți iese de fiecare dată un sandwich de nota 10, ai două ingrediente nelipsite. Cum sunt? Cașcavalul Hochland sau brânza topită cu smântână. Ce ai de făcut este să intri pe kissfm.ro sau direct în aplicația KissFM și să ne descrii cum e sandwichul care îți salvează ție zilele de școală. Inspiră-ne cu sandwichul tău premiant la gust și poți câștiga, atenție, în această dimineață de luni, 100 de euro de la Hochland. Și nu uita, în diminețile agitate, mergi la sigur cu Hochland.

0: pe ora 8, fără vreo 12 minuțele, nici mai mult, nici mai puțin. Ei bine, nu doar copiii revin la școală, v-am mai zis, chiar și părinții sunt scoși la tablă încă de la prima oră. Pui ceasul să sune cu vreo 15 minuțele înainte ca să ai timp să-i faci sandwich-ul. Sandwich-ul copilului, da?
1: Da.
0: E bine, primul test al dimineții ăsta este, ca să știți. V-am invitat pe kissfm.ro și puteți să faceți asta în această săptămână sau direct în aplicația KissFM să ne descrieți cum este sandwich-ul care vă salvează zilele de școală. Inspiră-ne așadar cu sandwich-ul tău premiant la gust și poți câștiga 100 de euro de la Hochland. Prietenii noștri sunt cu noi. Și iată, Ana Maria ne-a dat cumva trezirea în această dimineață. Cea mai agreată combinație pentru sandwich-ul fiicei mele este simplă, dar super gustoasă. Pe o felie de pâine așez o felie de cașcaval feliat Hochland, o frunză de salată verde, o felie de șuncă de pui, o felie de roșie și deasupra altă bucată de cașcaval feliat. Este savurat cu plăcere, fără să rămână nimic din el, iar a doua zi cere cam aceeași combinație. Bravo, Ana Maria, felicitări, ești câștigătoarea noastră, 100 de euro de la Hochland. Felicitări!
2: În diminețile de școală, mergi la sigur cu Hochland pentru sandvișuri de nota 10.
3: Micile bucurii merită note mari la Kiss FM.
4: Bucuria gustului.
0: Note mari primiți și voi, colegii mei,
1: da,
0: pentru
1: da,
0: o vară de asta fierbinte de două luni de zile în care v-am dus dorul. Acum să le spunem tuturor că noi, în perioada asta de vară, am mai vorbit așa un pic la telefon, dar nu ne-am văzut chipurile.
1: Nu ne-am văzut oficial cu bif albastru.
0: Așa, da.
1: Da, eu m-am văzut cu colegii, Ciprian, să știi.
0: Hai mă, lasă că...
1: Eu m-am văzut. Eu am fost.
5: Tu ai fost păștiing?
1: Am fost. Frumos.
5: Tu ai minte, Cipicule, că a fost păștiing?
1: Am fost păștiing, am fost pe Paraziții, am fost pe Luis Capaldi.
0: O, băiatule, bă.
1: Am vorbit cu Moga.
0: A venit și în emisiunele aia dimineață.
5: Noi ne-am ajuns nici la Giugiu de câte ori a fost el la Antoldos.
1: Și am fost și seara. Și m-a întrebat Moga, ce vrei să vezi în prima seară? Știing sau...
5: Acolo și-a
1: da,
5: la Știing
1: da,
5: ai fost?
1: Da, da, la Cluj, la așa.
0: Da,
1: și am zis că vreau să văd Știing și Carl Cox.
5: Mai subțire cu Cox.
1: Asta a zis am zis că domnul Cox venea la 1 și am zis să vină mai devreme, dacă se poate, că eu adorm.
5: Da, am înțeles.
1: Știi că
5: la 1 noaptea cânta și omul ăla?
1: Da, mă, n-am
5: rezistat.
1: Și se ținea asta digială, se ținea într-o sală de sport. Era ce o nebunie, o nebunie.
5: A avut și Masters?
1: Da, erau niște paturi pe care să se întindă veteranii.
0: Se sună nu doar de intrare la școală, în curând la ora 8 așadar, mă rog, la care ore astăzi, dar se sună pentru 9 ore la deschis dimineața, oră în care avem și binecunoscutul concurs Ai Cuvântul. Pentru că este un nou sezon, vă reamintim, dragii noștri, trebuie să vă înscrieți ca să putem să vă sunăm la acest concurs.
5: Și a doua este să răspundeți și la telefon, Ken.
1: Să vă înscrieți încă o dată, pentru că regulile, nu?
0: Așa.
1: Regulile GDPR-ul alea spun că n-avem voie să vă folosim datele într-un nou sezon, așa că luați-o de la cap.
0: Bă, da, citim, mă, fără.
1: Da, mă.
5: Lasă.
6: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
7: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
6: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
7: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.
8: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
9: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
10: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
9: Sargenor Extra. Energie care te susține. Zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
11: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
12: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
13: Orange e aici.
14: Cu HelpNet, binele începe cu grija potrivită pentru pielea întregii familii. Profită de ofertele de sezon de la HelpNet și alege sudocrem care protejează și calmează pielea întregii familii ori de câte ori este expusă la umezeală, frecare sau factori iritanți, acum de la doar 16,24 de lei. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
15: Verișori și verișoare! Marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe berecucaș.ro pentru cei peste 18 ani.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
3: Hei, Mihai! Sunt eu, Betoniera de la Brico! Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
4: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 400 de lei voucher la centrala termică Ariston HS Premium la doar 3145 de lei și un robinet termostatat la orice radiator din oțel din gama Prise. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună!
5: Rămâi pe Kiss FM.
6: Urmează

0: RISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Fiecare loc are un sunet.
3: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
2: Uneori se aud râsete,
3: alteori emoții,
2: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
3: Toamna asta,
2: povestea e ingredientul principal,
3: pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
2: De luni până miercuri la ProTV și pe Voio.
4: E timpul să pui lucrurile în mișcare cu uneltele Makita, fie că ești pe șantier sau în grădină. Cu peste 240 de mașini din gama XGT, puterea, precizia și durabilitatea sunt garantate. Acum, Makita vine la tine cu o baterie XGT gratuită în valoare de 1160 de lei. Aceeași putere cu un bus suplimentar pentru a te pune în mișcare. Detalii pe makita.ro sau vizitează magazinele dealerilor Makita. Se aplică termeni și condiții.
5: Ești în căutarea unei selecții impresionante de articole de modă și casă pentru întreaga familie la prețuri incredibil de mici? Pepco vine mai aproape de tine! Te așteptăm din 27 august la noul magazin Pepco din șoseaua Banatului numărul 2, localitatea Chitila, județul Ilfov. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
6: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young!
7: Iar eu sunt Olix!
6: Dacă e luni, DJ-i sunt buni!
8: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătesc ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
9: Simplu

0: 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale!
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 9 septembrie ai câte un pliculeț Minioni pentru brânză President cremoasă 500 de grame la 22,99 lei și pentru pachet Schweppes 4 ori 0,33 litri la 17,89 lei. Carrefour.
2: Back to the hits.

0: Este ora 6 și 122 de minute. A început singurul, a reînceput singurul matinal din România ce contează, și anume Deschis dimineața. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Cu cine?
0: Cu cine?
2: Bună dimineața, bine ați revenit! Bun găsit la știri! Hidroelectrica anunță scumpirea facturilor la curent. Cel mai mare producător și furnizor din țară anunță tarife cu 13% mai mari din cauza secetei, dar și a majorărilor din piață. Noile tarife se vor aplica odată cu prelungirea contractelor și clienților noi, anunță compania de stat. Un kilovatoră va costa 51 de bani față de 45 cât este în prezent. La acest tarif se adaugă însă costurile de rețea și taxele, astfel că scumpirea ar putea ajunge până spre 7% în facturi. Hidroelectrica are peste 1,2 milioane de clienți casnici. Debitul Dunării la intrarea în țară este în scădere, până spre 1400 de metri cub pe secundă. Săptămâna aceasta se situează mult sub media multianuală a lunii septembrie de 3800, anunță Institutul de Hidrologie. Din cauza secării Dunării au fost închise cele două reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă. Are detalii Ilinca Vărășteanu.
3: Centrala de la Cernavodă ar putea fi repornită cel mai devreme joi. Nivelul apei în zona centralei nu este încă suficient de ridicat și stabil pentru funcționarea în siguranță a reactoarelor, anunța recent secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Pentru creșterea artificială a nivelului apei, autoritățile iau în calcul ca mai multe nave și barje încărcate să fie amplasate în linie pe 600 de metri pe brațul Dunării Vechi, pentru a redirecționa un volum mai mare de apă spre Cernavodă. Se vrea și un baraj temporar din piatră sau chiar pompe de mare capacitate. Centrala nucleară a fost închisă complet în urmă cu 3 săptămâni, după ce seceta severă a scăzut nivelul Dunării la minime istorice în toată Europa.
2: Ilinca Vărășteanu. Președintele Nicu Șordan ar putea desemna astăzi noul premier. Secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, a amintit la Digi24 că liberalii nu vor vota un guvern din care va face parte PSD, indiferent cine va fi propus premier, inclusiv ministrul de finanțe, Alexandru Nazare, vehiculat ca o variantă de prim-ministru independent sau tehnocrat.
4: Totul depinde de felul în care premierul desemnat de președintele Nicu Șordan vrea să construiască acest guvern. Dacă va fi un guvern construit politic cu membrii din Partidul Social Democrat, atunci intrăm iarăși în logica unui guvern construit în jurul PSD și nu vom vota. Totul depinde de mandatul care premierul tehnocrat vine în fața Partidului Național Liberal.
2: Robert Sighiartău. Ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării la Palatul Cotroceni astăzi de la ora 15. Pe agenda se află planul de înzestrare al armatei până în 2036, programul Armata României 2044, dar și consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul țării noastre. Va fi evaluat și stadiul de implementare al programului SAFE. În cadrul ședinței vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale. La sport, Sorana Cârstea a cedat în optim la US Open. Românca a pierdut dimineața cu Jessica Pegula din Statele Unite, scor 6-3, 6-4. În turul următor, Pegula o va înfrunta pe Emma Navarro pentru un loc în semifinale. Acestea au fost știrile. Rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.

0: Ai, da, așa sună clopoțelul, iată, pentru cei mai mulți dintre voi și pentru noi, așa sună clopoțelul de aici din studio. Pentru unii copilași sună pentru prima oară, trebuie să spunem asta.
1: Da.
0: Pentru cei care intră în grupa 0, de care zice Corina că nu e deloc mulțumită.
2: Nu, nu, eu aș face o petiție.
0: De ce?
2: M-aș duce cu un cort în față la universitate, să întreb și părinții și copilași dacă sunt de acord cu clasa 0. Băi, dar ce exerciții că a avut copilul, temă de vacanță.
1: Da?
2: Da, și eu care n-am mai făcut matematică, cred că din clasa 4, târziu, așa, mi-aduc aminte că am făcut ultima ecuație de gradul 1.
1: Da, da, da, 16 ani.
2: 16 ani, da.
0: M-am
2: uitat fiorâși la alea și l-am împachetat pe copil și l-am trimis la bunică sa.
0: Dar tu ai zis că aveai probleme cu vederea de mică, deci la...
2: Ciampă.
0: Și când zici fiorâși, înseamnă că de fapt se îndrepta?
2: Ce?
1: Da.
0: Mă rog, asta ar fi o logică.
1: Corect.
0: Da.
1: Dacă tu ai fost defectă de mică.
2: Așa.
1: Și te uitai chiorâș, înseamnă că se îndreptau. Ai înțeles-o pe asta? Minus cu minus de plus.
0: Lasă că îi desenăm după emisiune.
2: Hai că îmi faceți voi o schemă.
1: Deci tu te uitai ca Mona Lisa.
2: Da, da, da.
1: Și dacă acum te uitai chiorâș, tu fiind chioambă,
2: da,
1: te uitai drept cum ar veni.
2: A, am înțeles acum, da. Mă rog.
1: Auzi, asta a fost lungă, rău.
2: Da, m-am dezobișnuit, vezi, să meargă creierul atât cu viteza luminii, nu mai, trebuie să mă reobișnuiesc, da.
0: Da, iată, exact așa. Ce spuneam, pentru unii am început de an școlar cu emoții, pentru alții, iată, încercăm să ne readucem mintea acolo unde am lăsat-o.
2: La matematică, că a zis că minus cu minus fac plus, dacă eu n-am mai făcut în clasa a patra,
1: păi mie... Păi pui bornele de la o baterie.
2: Care
1: trebuie să faci matematică.
2: Păi nu, că eu le nimerez greu, le pun de două ori când pun bateriile.
1: De ce crezi că pui una așa și una șucita?
2: Nu nimerez tot timpul, Cătăline, n-auzi că schimb de vreo două, trei ori până le pun în ordine corectă.
0: Avem timp să învățăm un an școlar, avem în față, exact, să învățăm care cum e treaba asta, cu minus,
1: fața
0: cu minus, da, plus cu plus, cum să resping.
2: Să se scoate clasa 0,
1: da,
2: nu, le fură copiilor un an de copilărie,
1: da,
2: să se scoată temele de vacanță. Nu există, mă, cum să dai teme de vacanță, mă, copilul, de pe vremea noastră.
0: Părinților, asta, adică, nu, temele sunt,
2: da,
0: de vacanță.
2: Dacă
1: copilul le face, rupa părinții sau meditatoarea?
2: Părinții au lucrat puternic. De pe 6 spre 7,
1: da,
2: noaptea, s-a făcut și caietul de vacanță,
1: exact.
2: De unde 6-7
1: a căpătat
2: 6-7, da, 6-7, toți copii.
1: Nu știam de unde vine 6-7.
2: L-am întrebat și eu pe fiul meu, că tot zicea 6-7. Zic, ce înseamnă asta 6-7? Și mi-a zis un termen din ăsta, de n-am înțeles, de gen alfa. Mi-a zis că înseamnă, nu am mai înțeles nimic.
0: Apropo de teme pentru părinți,
2: da,
0: avem și noi părințelul nostru care ne dă
2: nu
0: teme.
2: Nu cred, părințelul meu.
0: Liniște, vă rog, și luați cu viața.
2: Da.
3: Dar nopțișul e rece, septembrie veni și în bezna nopții negre un vis mi se ivi. Cum că ați plecat departe pe al mării veșnic val și nu ați mai ajunge deloc la matinal. Cum că s-a dus agale la maicile din munți, Corina să le învețe să cânte ca la nunți. Cum Ciprian lăsata deoparte microfonul și a plecat prin munte să caute bizonul. Cum Cătălin cel june la minte ascuțit de atâta nădușală prea mult de a slăbit. De a ajuns cântarul să plângă zi și noapte, că a ajuns să arate 85 de chile, frate. Trezit din somnul dulce, de un glas mult prea divin, mi-am revenit îndată. E vocea lui Cristin. Și întrebarea clară, la fel ca ghilotina, în dimineața asta, întârzie Corina?
0: Mulțumim frumos!
2: Să rămână, părinte, dar cum să întârzi? Cum să întârzi?
1: Sărutăm dreapta, părinte.
0: Da?
2: Da. N-am întârziat, după cum...
0: Toți.
2: Da,
0: hai să vină așa cu binecuvântare pentru noi sezonul ăsta.
2: Mă, dar omul ăsta și-a luat în timpul lui. Din ce avea el de treabă să ne facă nouă poezia asta? Să o faci jingle, Ciprian.
0: Da,
2: s-o
0: da.
2: Faci...
0: Cam lung, da? E ok.
2: Păi nu, vorbim cu Lucia, să o facă cum fac DJ-ii ăia, știi? Da. De pun vorbele pe muzică, da, să facă...
0: Bun, atenție, avem în față o nouă oră. Trebuie să vă reamintim că trebuie să vă reînscrieți cei care ați făcut-o până acum, pentru că e un nou sezon și pentru Ai Cuvântul. Așadar, înscrieți-vă sau reînscrieți-vă pe kissfm.ro sau direct în aplicația kissfm. Avem o sumă reportată de
1: 1580 de euro.
0: Momic,
2: aproape 1600, mă, mai bun 20 de la noi.
1: Da, da, da. Nici mai vorbim.
0: Ăștia-s banii pentru vineri, dar cine știe să se mai adună pe parcurs?
1: Vinerea
0: trebuie să vă spunem, da? Așadar, dacă sunteți în mașină acum, la cafea, în drum spre școală, în drum spre serviciu sau undeva, dați radioul mai tare. Pentru că de astăzi, oficial, s-a terminat vara și începe un nou sezon deschis dimineața. În formula bine consacrată, Corina!
1: Să știe!
0: Cătălin!
4: Este frate!
2: Cică!
0: Hai că trece! Hai că avem două ore în față să recuperăm toată vara. Nu știu, v-am zis doar.
5: Nu e niciodată prea devreme pentru primul zâmbet al zilei. Deschis dimineața cu vitamina 3C la Kiss FM.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
4: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electro-ofertă și ia-ți epilator IPL Brown cu minus 25% extra. La doar 207 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara, numai la Canal D.
9: Aici la noi, la Ipănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda tot, lactate de Ibănești, din 1994.
10: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Miercuri ne pregătim de oaspeți. De aceea, luni și marți, te așteptăm cu 25% reducere la toată categoria de măsline și preparate din pește de la vitrina cu servire asistată. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
12: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
13: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
14: Bucuria gustului.
15: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
16: Cum a fost la școală?
17: Bine! Chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
15: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
18: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs.

0: descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: EMAG.
4: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
5: E timpul să pui lucrurile în mișcare cu uneltele Makita, fie că ești pe șantier sau în grădină. Cu peste 240 de mașini din gama XGT, puterea, precizia și durabilitatea sunt garantate. Acum, Makita vine la tine cu o baterie XGT gratuită în valoare de 1160 de lei. Aceeași putere cu un bus suplimentar pentru a te pune în mișcare. Detalii pe makita.ro sau vizitează magazinele dealerilor Makita. Se aplică termeni și condiții.

0: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie ai 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
2: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării. Hey!

0: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM. Number one
1: hit radio. Ai 40% reducere la produsele selectate Adidas până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Back to school cu oferte extra.

0: JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Verișori și verișoare, marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe berecucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchil de casă.
2: Până pe 9 septembrie ai ardei gras Bianca la 4,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici Zas Healthy Line. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: Back to the hits.

0: multe, la chitară, fără corzi.
1: Cu o singură,
0: cu o singură, da,
1: Tom și Jerry, cu mustața lui Jerry.
2: Exact.
0: Vitamina 3C a revenit, ne-am întors, v-ați întors și vă mulțumim pentru asta. A început și școala, a început, da?
2: A început.
0: S-a terminat vara oficial și a început toamna?
1: Da.
0: A început,
2: am
0: da?
2: Am simțit, mi-am pus 6 stele de lună.
0: Da.
2: S-a simțit.
0: Dragii mei, iată, după o vară în care am fost absolut peste tot, Summer Kiss, pentru că am mers pe sloganul ăsta, unde ești tu? E Kiss FM. S-a văzut. Și cumva vrem să vedem lucrurile astea, să vi-l comunicăm acum la 8:30 și aproape 2 minute. Iată, ne-am întâlnit în locul în care ne simțim cel mai bine împreună, cu voi, evident, la radio, la Kiss FM. Trebuie să vă spunem ceva, pentru că astăzi nu ne-am întors doar noi, astăzi aflăm și câți dintre voi ne-ați fost alături în fiecare zi. Corect? În
1: corect.
0: Toată perioada asta. Ei bine, au venit rezultatele noului studiu de audiență radio, mă uit chiar acum
1: fierbe.
0: Pe el,
1: nu ne mai fierbe.
0: Acum.
2: Vine Ciprian odată.
0: Atenție!
1: Bagă de noi atunci.
0: Aproape 2,5 milioane de oameni ne ascultă Kiss FM în fiecare zi la nivel 2 național.
2: 2.500.000?
0: Aproape 2.000.000.
2: Nu există știe, așa domnul, ceva. Exact.
1: 2,417,9.
2: Zic că ai făcut tu calculul pe matematică pe telefon, deci
1: păi
2: unul
1: fiecare
2: din
1: al
2: câți...
1: șaselea om din România ascultă Kiss FM.
2: Deci unul din șase români sunt, este pe Kiss FM.
1: Să rămână și mulțumim.
2: Da.
0: Vă mulțumim frumos.
1: Și nu uitați niciodată că asta este meritul a ceea ce spunea Gică Hagi, cei 3M. Ambiție, muncă, mentalitate.
2: Da. Da, mă, 3M.
1: A zis
2: cu...
1: regele, nu eu.
2: De la ambiție.
1: Tot
2: de la
1: timpul trebuie să ai 3M în cap. Ambiție, muncă, mentalitate.
2: Păi,
1: și ai, vin rezultate.
0: Uite, la noi la radio se aplică 3M așa, fii atent. Muzică, matinal, muzică.
1: Bravo,
2: da.
0: Ca să fie bine.
1: Și mentalitate să dea bine.
2: Și muncă.
0: Și muncă,
2: și muncă, da.
0: Hai, puneți mai multe ca să ajungă la toată lumea. Așadar, aproape 2,5 milioane de oameni în fiecare zi. Vă mulțumim din suflet,
2: vă iubim,
1: vă pupăm. Fiecare dată veți auzi că mulți
2: așa,
1: sunt pe podium, frumos. Dar numai la locul 1 se cântă imnul.
2: Frumos,
1: așa
2: este. Bravo, Cătă.
0: Kiss FM este radioul cu cei mai mulți ascultători din România.
1: Asta, că asta nu e știre. Când n-a fost altfel?
3: Îi auzi?
4: Sunt ascultătorii Kiss FM
5: și sunt cei mai mulți din România.
6: Conform celui mai recent studiu de audiență radio, Kiss FM este numărul 1 la nivel național. Unde ești tu, e Kiss FM.
0: Unde ești tu, e Kiss FM, adică aici suntem și noi și îți mulțumim,
2: da,
0: pentru asta.
2: Și aș vrea să mai zic și eu un lucru. Mulțumim, pentru că fără voi n-am exista. Nu, practic. Adică meritul ăsta de locul 1...
0: N-am putea răspunde la întrebarea scopul și durata vizitei.
2: Da, adică... Na, nu știu ce să zic. Una e când te ascultă 2.500.000 de oameni și alta e când te ascultă un bloc din militari. Vorba lui Cătălinuș. Pardon. Am zis că la voi blocurile sunt mai mari.
1: Blocurile sunt mai mari. Ce oameni stă acolo?
2: Să explicăm și aia cu market share-ul?
0: Ia zi, Corina, ia,
2: da,
0: să vedem ce ai învățat
2: și...
0: ce te-ai pregătit,
2: da,
0: tu vara asta.
2: O să vedeți.
1: Băcanul! Da. E tot de s-a deschis, da, catalogul la Băcanul Călăraș. E și la B și la C. E before Christ, da.
2: O să vedeți și pe alte pagini.
1: Așa,
2: da, cu...
1: în picioare, ridică-te, nu
2: cu Asterix-ul ăla, da. Deci cel mai ascultat, cel mai auzit post de radio sau așa din România, București și așa mai departe, se referă la cât stă omul pe post. Deci ai noștri care au
1: nu
2: mai multă...
1: post.
2: Da, nu.
1: Pe post.
2: Pe post. Ascultătorii noștri care au mai multă treabă decât alții ascultători și se grăbesc la muncă și așa mai departe, ei ajung mai repede. Moment în care ei închid radio-ul, probabil, și redeschid, poate, la muncă. E, alte, nici nu știu cum să le zic, stații, posturi de radio pirat, se vor lăuda că sunt numărul 1 sau cel mai ascultat post de radio. Nu,
0: asta
2: cel mai...
0: Asta Corina, da, de 4 ani de când, aproape,
2: da, mă,
0: 4 ani de când
2: face. Pentru că nu mai suport nedreptățile astea. Băi, aveți bunul simț și fair play-ul să recunoașteți cine e numărul 1. Numărul 1 a fost dintotdeauna postul de radio cu cei mai mulți ascultători, corect?
0: Bun, hai să fim transparenți până la capăt. În perioada 27 aprilie 16 august 2026 a fost realizat acest val al doilea al studiului de audiență radio de către Mercury Research și Institutul Român pentru Evaluare și Strategie, IRES. Îl găsiți de altfel pe site public audiență.
2: Toată lumea se poate
1: uita. Și bolier, că mai puneți și voi mâna pe o carte.
2: Un site, mai puneți mâna pe un site.
1: Să poată și pe soare l-ar stinge liliecii, pizmașii mor pe lume, dar pisma nu, cât vecii. Frumos. Frumos. Bolier, mai puneți mâna, da. Mai ceți-vă și voi într-un cibitir și la mai prin urmărare și la bolier.
0: Trebuie să recunoaștem că a fost cea mai plină vara noastră și vreau să le mulțumesc tuturor colegilor de aici de la Kiss FM pentru felul în care au reprezentat postul vara
1: corect,
0: asta.
1: Corect.
0: Toată vara, absolut. Corect. Atât on air, cum ne place
1: ei,
0: nouă la radio,
1: la munte,
0: cât și online.
1: A fost la mare, a fost la șes, la,
0: la
1: câmpie,
0: la... la Nibiru, la da. Beach Please.
1: Tot.
0: Summer Kiss peste tot. Chiar și aici în studio din București au corect. Fost colegii noștri care și-au făcut treaba și le mulțumim cu această
1: s-a
0: ocazie. Eu vreau să le mulțumesc personal pentru asta.
1: S-a ducă și jumat.
0: Da.
1: Mulțumirea nu mai trebuie să
0: dați. Practic ce am spus noi vara asta, unde ești tu, e Kiss FM. Rezultatele acestui studiu ne arată cât de adevărat a fost acest lucru și vă mulțumim din tot sufletul. Noi să știți că nu atunci când ne întâlnim, practic vă vedem, pentru că da. La radio doar vă simțim și vă mulțumim.
1: Corect.
2: A fost o plăcere să atunci când am fost la Untold, m-a oprit destul de multă lume pe aleile alea din parc și mi-a zis că oamenii au spus că ne ascultă și partea interesantă a fost că foarte mulți, 80% dintre ei erau foarte tineri.
1: Foarte bine, n-am putut să le țin acolo?
2: Mai mult. Păi nu, că aveam treabă, am zis nu pot să... Ei trăgeau de mine și am zis nu, mă întorc la cătă și la cipică.
1: N-au tras cât trebuie. Care să parafrazăm imnul celor de la CFR Cluj.
0: Așa.
1: Tu ai nume și renume, forța, Kiss FM.
2: Ce frumos.
1: Bravo, frumos.
0: Acolo, pe loc. Da, uite, zice cineva, apropo de muncă, de cei 3M de care
1: ambiție,
0: ai zis tu.
1: Muncă, da. Mentalitate.
0: Ambiție, zice cineva.
2: E am, la de la M-ul ăla, am ambiție. Ce vrei, Cătăline? E extraordinar.
0: Matinal, muzică, mâncare.
2: Bravo.
1: Bagă-mă și mentalitate, da. Că dă bine, pune 4 ei.
2: Și ambiție.
0: Hai că avem prima ediție din acest nou sezon de la Ai Cuvântul în câteva momente. Și apropo, poate ne și răspundeți la telefon, nu?
1: Litera B.

0: Apropo de visul tău de aseară, vezi? Asta e, mă, campion, gata.
1: Campionii, campionii.
0: Numărul 1. Și apropo de numărul 1, și pentru că am revenit din vacanță în acest nou sezon la Deschis Dimineața, ia fii atent, ca să vedeți cine mai e cu noi în această dimineață.
1: Ia.
2: Raportez că sunt tot pe drumuri, Smiley aici. Aș vrea să vă urez bine ați revenit pe radio, ne era dor de voi. Abia așteptăm să ne auzim diminețile și poate ne și vedem. Poate reușesc să mă adun de pe drumuri și să ne vedem și în studio.
0: Trebuie!
1: Hai să ne adunăm, da!
2: Mult succes în sezonul următor!
0: Dar România, mulțumim și noi, Smiley!
2: Dimineața.
0: Ce a zis? Stai, că n-am...
2: Și să ne vedem și în studio. Vă pup și vă urez mult succes în sezonul următor. Și aveți grijă cu mâncarea aia de dimineață.
1: Păi noi avem grijă.
3: Trebuia tu să pui în regulă, nu crezi să-mi

0: Ai cuvântul?
1: Da.
0: Ia cuvântul.
1: Da. Ia dați-mă cuvântul.
0: Ia cuvântul, na cuvântul, ia cuvântul, na cuvântul. Ia să vedem cine e cu noi acum. Teodor. Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
1: Să trăiești, na Teo, bună dimineața.
2: Bună dimineața, de când așteptam apelul acesta al dumneavoastră.
1: A, asta cu dumneavoastră te-ai greșit aici. Bătrân, da. Bătrân, dar hai să ne tutuim.
0: În halul ăsta, da. Chiar așa?
3: Tu mă faci pe mine să mă simt bătrân așa, măi, Teo? Cum dumneavoastră?
2: Da. Na, scuză-mă atunci. Sunt mai bătrân ca tine.
3: Păi și atunci, da. Păi și atunci,
1: Corina, ce vorbim? Corina, nepoză și cu râul bătrâioara.
3: Da.
2: Da.
3: Eu îmi dau cu atâtea
2: chiar
3: creme.
2: Chiar m-a surprins telefonul că... eram în timpul urei curse.
0: Hai că nu te ține mult.
1: Trage o lecuță pe dreapta. Ce curse? Stai, raliuri, ce faci?
0: Ce curse? Pe unde?
2: No, și ride-sharing.
0: Pe unde?
2: Ride-sharing din Brăila sunt.
0: Bun, Brăila. Bravo. Cum a fost? Sau cum e până la această oră prin Brăila? Ca să le spuneți celorlalți care încă n-au plecat acasă.
2: Acum începe nebuneala în trafic. Eu acum mă retrag căci va trebui să-mi duc fata la școală.
1: Se simte în glasul tău bucuria.
2: Da, da, da, ca tuturor părinților din țara asta.
1: Exact, toți părinții sunt bucuroși azi.
3: Foarte bucuroși, da, da.
0: Teo, hai să fie o bucurie pentru tine, că așa cum încep săptămâna, așa o ții toată săptămâna, cel puțin.
2: Doamne ajută la toți.
0: Poate o să ai multe curse, cine știe, vedem exact ce.
1: Doamne ajută, că noi trebuie să te ajutăm.
0: Da. Ajută-mă, oprișene, odată și încurcă-mă Corina a doua oară, da? Ca de obicei. Avem 100 de euro și pentru ziua de vineri, 11 septembrie, o zi importantă, atenție în calendar, dacă stăm să dăm timpul în urmă, s-a adunat o sumă de peste vară, ce-i drept rămasă?
2: 1580.
1: Exact. Corect, bun. Corect, corect.
0: Hai să vedem, ce literă avem astăzi?
1: Astăzi avem borșuleț. B.
3: B.
1: B. Borș.
3: Da.
0: Pregătit?
1: B.
3: Pregătit. Pot să pun eu prima întrebare?
1: Te rog.
3: Pentru că aș vrea să o reformulez.
1: Da.
3: Da? Teo, ești atent?
0: Păi stai puțin, mă, stai un pic, are 10 secunde la dispoziție pentru fiecare răspuns, da?
3: Da.
0: Ești pregătit,
3: păi
0: Teo?
3: Știu.
2: Sigur că da.
0: Hai să începem. Bun.
2: Să dau tot ce-i mai bun.
0: Bun. Bravo.
3: Întrebarea numărul 1, după care se va ocupa domnul Cătălin Oprișan. Ce simți atunci când ești numărul 1?
1: Cu B.
2: Cu B. Ajută-mă, Oprișene.
1: Fii atent, sau stare de fericire sau satisfacție interioară.
2: Bucurie.
1: Asta e, tăticule!
3: Hai, mă, Teo, când ești tu number one.
0: No, stai că omul i-a zis altceva. Eu sunt de acord cu Teo aici, că de-aia a stat un pic să gândească. Când ești numărul unu, vine cu o responsabilitate, să știi.
3: Aolo, Cipriene.
0: Vine cu o grijă.
1: Mentalitate.
0: Omul n-a putut să spună
2: bucurie.
0: Vezi? Deci era cu litera R.
1: Corect. Hai, mergem mai departe, Teo, da? Noroc sau succes într-o situație?
2: Baftă.
1: Bravo.
3: Bravo.
1: Material dur folosit în construcții, făcut din ciment, apă și pietriș.
2: Beton.
1: Beton. Bucată mare de piatră.
2: Bolovan.
1: Bravo. Bravo. Piesă metalică ce permite unei uși sau ferestre să se deschidă și să se închidă.
2: Balama.
1: Corect. Rasă de câine mic cu blană spufoa. Bravo.
0: N-am apucat.
1: N-a apucat nici și pică să dea drumul la clincănitoarea asta.
3: Dacă era al câine.
0: Da.
1: Da.
3: Da.

0: Malamut, sau cum e anul ăla, Ivan?
1: Malamut.
0: Mijloc de transport cu două roți pus în mișcare prin pedalare.
2: Bicicletă.
0: Corect. Capitala unei țări din Europa Centrală, traversată de Dunăre.
2: Budapesta.
0: Corect. Plan financiar ce arată veniturile și cheltuielile.
2: Business. Da.
0: Plan.
1: Plan financiar.
0: Hai.
2: Încurcă-mă, Corina.
3: Stai că s-a încurcat,
0: stai încurcat tu pe ea.
1: Auzi, fii atent, fii atent. Îți spun altceva în loc de B, spun, uite așa, în muget și în simțiri. Și în loc de M este B.
2: Buget.
0: Bravo!
1: Aia este.
3: Ce bravo. Vorbești, mă, bravo.
0: Hai să vedem cât a adunat. Și ultima întrebare, stai așa un pic că-i tensiunea uriașă. Arbore verde tot anul, asociat adesea cu sărbătorile de iarnă.
2: Bravo!
0: Bravo, Teo! N-ai lăsat nimic pentru sfânta zi de vineri, dar bravo!
3: Bravo lui!
0: Bine că
2: eu
0: s-a adus.
2: Eu aștept poate și vineri am același noroc ca și astăzi.
0: Da, bravo!
3: Mamă, stai un pic!
0: Stai că a venit mama soacră puțin.
3: Cu ce te ocupi?
2: La ora actuală sunt pensionar.
0: În voce nu se simte.
1: Da, serios.
2: Am 48 de ani, am lucrat într-un sistem în care... Sistemul a permis.
0: Am înțeles. Am înțeles.
3: Merge pensia, mămică, merge?
2: Merge bine, mulțumesc lui Dumnezeu și acum fac ride-sharing.
0: Bravo, da. bravo.
1: Foarte bine.
0: Bravo, Renate, 100 de cocostârci să fii iubit. Mulțumim frumos.
2: Mulțumesc.
0: Numai bine.
4: L-ai jucat?

0: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de piept de curcan dezosat fără piele la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 13,79 lei cu Lidl Plus și 30% reducere la produsele Parodontax. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel. Printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
3: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
2: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
3: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.
4: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.

0: traficul te cam irită. Fix asta se întâmplă și în nasul înfundat. N-avem o soluție pentru traficul din oraș, dar avem pentru nasul tău. Quix Extra, spray nazal cu apă de mare și ulei de eucalipt ameliorează congestia nazală și sinusală, înrăceală și gripă cu un plus de prospețime. Quix Extra ajută la decongestionarea traficului din nasul tău. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
4: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
5: Și bifați. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
4: Sargenor Extra. Energie care te susține. Zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
6: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: George, sunt eu, bor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 20% voucher la bucătăriile Kia și Ajmid în albastru și gri și 150 de lei reducere la dressing Zodiac la doar 445 de lei. Hai în magazin pentru proiectare gratuită, măsurători, transport și montaj. Brico, puși pe treabă împreună!
8: Rămâi pe chip!

0: atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
1: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Marian Boba și DJ Johnsy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție, nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
6: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
7: E timpul să pui lucrurile în mișcare cu uneltele Makita, fie că ești pe șantier sau în grădină. Cu peste 240 de mașini din gama XGT, puterea, precizia și durabilitatea sunt garantate. Acum, Makita vine la tine cu o baterie XGT gratuită în valoare de 1160 de lei. Aceeași putere cu un bus suplimentar pentru a te pune în mișcare. Detalii pe makita.ro sau vizitează magazinele dealerilor Makita. Se aplică termeni și condiții.
8: Hei, salutare, sunt DJ Young.
9: Iar eu sunt Olix.
10: Kiss FM.
11: Dacă e luni, DJ-s nebuni.
10: Kiss, kiss in the mix.
12: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
13: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
14: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
13: Dar eu vreau acum.
14: Îți face, tati, la asta vechi.
13: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
15: Profită de electro-ofertă și ia-ți epilator IPL Brown cu minus 25% extra. La doar 207 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
16: Back, back, back.

0: Schubler dacă noi n-aveam, Kiss FM Schubler făceam.
1: Stai așa, stai așa, stai așa, stai așa. 2, 1, la mulți ani, 900 împuntito.
0: Știrile Kiss FM cu al nostru Cristin Bucur.
2: Bună dimineața, bun găsit la știri. Un mesaj roalert în Tulcea, pe fondul războiului dus de ruși în Ucraina. Populația care locuiește în nordul județului l-a primit în această dimineață în jurul orei 7 pentru a fi îndemnată să se adăpostească. Voi reveni cu amănunte. Angajații Ministerului de Interne mobilizați în contextul începerii noului an școlar. Aceștia fluidizează traficul și sunt prezenți în apropierea unităților de învățământ pentru ca elevii să fie în siguranță.
3: Ca în fiecare an, pornim la drum împreună polițiști, jandarmi, pompieri, având același scop.
4: Misiunea noastră este una clară, fiecare elev să fie în siguranță.
3: Am dat startul campaniei Super Eroul Sigur, misiunea Alegeri Bune, adresată elevilor, profesorilor și părinților. Pe parcursul anului vom fi prezenți în școli pentru un mediu educațional sigur, dar și în zona adiacentă acestora, pentru siguranța rutieră a elevilor și fluidizarea traficului.
2: Plata alocațiilor pentru copii, indemnizația de creștere a copilului și stimulentul de inserție vor fi achitate de mâine. Agenția de plăți anunță și că din 14 septembrie se vor achita și drepturile persoanelor cu dizabilități, iar ajutorul de incluziune din 21 septembrie. În capitală, restricțiile de circulație din Piața Unirii, Cantemir, restaurant Horoscop au fost ridicate în această dimineață odată cu începerea noului an școlar. Primarul sectorului 4, Daniel Băluță.
5: De astăzi înainte, lucrările noastre se vor desfășura în interiorul șantierului, iar obiectivul nostru este ca, până la sfârșitul acestui an, să terminăm întreaga placă de beton a noului planșeu. În paralel, împreună cu specialiștii APA Nova, vom readuce și fântânile în poziție inițială. După aceea, alături de Primăria Capitalei și de Primarul General, vom găsi cea mai bună soluție pentru refacerea Parcului Unirii, mai verde și mai practic decât a fost înainte.
2: Daniel Băluț a spus și că traficul în zona fântânilor din Piața Unirii va fi reluat cel mai probabil în primăvara anului viitor. Un alt proiect vizează noua cale de acces către stațiile de metrou Piața Unirii, fără afectarea traficului mașinilor și a pietonilor, a completat edilul. Accident aviatic aseară pe aeroportul din Miami, un avion cargo al Amazon a ieșit de pe pistă la aterizare și a lovit mai multe mașini. 5 persoane au murit, 3 sunt în stare gravă, iar alte 2 au suferit răni mai ușoare. Aeronava cargo a izbucnit în flăcări, însă pompierii au stins rapid incendiul. Nu se cunoaște încă motivul accidentului. Aeronava ar fi rulat cu peste 200 de km pe oră atunci când a ieșit de pe pistă. La momentul aterizării deasupra aeroportului internațional din Miami, era furtuna. Și la final, datele meteo, Morecast anunță vreme frumoasă astăzi, cu maxime cuprinse între 20 și 30 de grade, cel mai cald va fi în sudul și sud-vestul țării. Vreme frumoasă anunțată și în capitală, cu cer mai mult senin și o maximă de 28 de grade. Acum cerul este senin, iar termometrele arată 18 grade Celsius. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM, continuă Deschis Dimineața, cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.

0: Mulți pot spune că sunt numărul 1, dar un singur post poate fi cel mai ascultat.
1: Kiss FM.
2: Conform celui mai recent studiu de audiență radio, Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
1: Unde ești tu, e Kiss FM.

0: Vai, ce bucurie pe capul și pe sufletul nostru în această dimineață, pentru că vedem câte mesaje au venit de la voi pe numărul de WhatsApp bine cunoscut.
1: 0722 20 60 20.
0: Știu că v-ați făcut tricou unii dintre voi cu acest număr de telefon, să dați și altora. Au venit foarte multe mesaje și vă mulțumim foarte mult. De altfel, se vede și în cifre cumva. Că ne-au adunat tot mai mulți.
1: Păi da, păi oamenii practic ei ne-au făcut locul 1.
0: Peste am zis noi aproape 2,5 milioane de oameni. Că am zis peste 2 milioane, dar tu știi exact acolo.
2: 2,4,1,7,9. Nu înțeleg cum i-a dat virgulă 9. Adică de omul ăla tăia doar puțin.
0: Adică ar fi putut fi 2.418.000.
2: Tăia dintr-un om ceva.
1: Din eșantion, da.
2: 2,4,1,8. Rotunjit.
0: Bravo. Practic,
2: da. 2.400.000.
0: Radioul cu cei mai mulți ascultători din România. Le mulțumesc încă o dată tuturor colegilor care au fost și peste vară, pentru că, de fapt, sondajele astea reflectă perioada 27, cât era...
2: 27 aprilie.
0: Așa, 16, bravo, bravo, bravo.
1: Și uite, apropo de școlile astea, care elev este mai bun? Elevul care ia locul 1 sau elevul care învață cel mai mult ca timp de învățare?
2: Păi, cum a venit prima asta?
0: Ce ai zis?
1: O problemă de logică, da?
2: Da.
1: Deci păi elevul cu cele mai mari medii, note, da? Sau elevul care petrece mai mult timp învățând?
0: Nu știu că ne-ai zis și ne-ai luat așa.
2: Nu, ne-am luat cu frezoane.
1: De că tot a început școala azi, da, mi-am adus și eu aminte de... fizică.
0: Da. Ia, cine ce zice aici? Stai că mai primim mesaje de la oameni care sunt în trafic. În sfârșit, timpul petrecut în trafic este mult mai dulce. Ce mai dulce, mă, că oricum...
1: Cum să nu te întoși, mă, Cătălinuș, când auzi așa ceva? Da.
0: Ia, fii atent.
3: Viața, mi-ați făcut cel mai frumos cadou de ziua mea. V-ați întors la muncă. Aveți zile frumoase, vă pup.
2: Să rămână și la mulți ani.
0: Să rămână, mulțumim.
1: Cum o cheamă? Că n-am...
0: Stai. Mai pune o dată, Filip.
3: Monica,
1: la mulți ani, Monica, o să trăiești, să fii sănătoasă.
4: Neața, bine ați revenit.
0: Neața.
4: Cu revenirea voastră au revenit și cozile interminabile de mașini de la Pitești, accidentele la prima ora dimineții, poliția locală sau ce fel de poliție o fi asta care în loc să dirigeze traficul stă în mașină, aglomerația, parcă toată lumea a uitat să conducă atunci când te grăbești. E un paradox. Vă pup și vă urez un început de săptămână minunat.
2: Ce se mai zice? Ne-ați făcut varza la Cluj, dar ce să mai bine să plec acasă. V-am zis de atâtea ori să nu venim azi. Uite câte toate boalile astea s-au adunat din cauza noastră. Mai dă-o dată la început. Deci la ce plecase bine.
0: Stați un pic, ia notați așa, că e tot de prima zi. Deci azi analiză pătăți. Ia, zice așa.
4: Bună dimineața, bine ați revenit.
2: Stop. Nu, mai dă o dată. Uite voce caldă, ia.
4: Bună dimineața.
2: Bucuroasă, ia.
0: Stai că s-a blocat.
4: Bună dimineața, bine ați revenit. Odată cu revenirea voastră au revenit și pozile
0: Deci ne-a zis, gata, adică tu bine ați revenit.
2: Deci noi am adus toate boalile astea de accidente.
1: Da.
0: Asta e de alea.
2: Pasările călătoare, numai...
0: Când mi-a fost rău, ai fost lângă mine.
2: Da.
0: Când n-am avut bani,
1: ai fost lângă mine. Da.
0: Când bla, bla, bla,
2: da, ai fost la plec. Da, ia du-te, băi, culoț.
0: Poți
2: epic un pic.
1: Nu vrei să te aduci un pic mai încolo, da.
2: Incredibil, băi.

0: Starea reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
2: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
1: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
2: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.
3: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot E3 cu roți de 10 inci și autonomie de până la 45 de kilometri la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Ninebot e-kick scooter Max G3e cu autonomie până la 80 de kilometri și suspensii hidraulice la 4199,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
0: Grija se învață în familie, de aceea avem grijă de familia ta cu familia de produse Dr. Max. Până pe 30 septembrie, alege oricare 3 produse marcă proprie Dr. Max și plătești doar 2. Răsfoiește catalogul promoțional 3 la preț de 2 și alege ce ți se potrivește. Detalii în farmacii și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
6: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
7: Și bifat, o mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
6: Sargenor Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
8: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
9: O ghindă, două ghinde, trei ghinde.
10: Scret, lasă numărătoarea. La Kaufland, piept de porc 13,99 kg. Roșii prunișoare 4,79 kg. Ardei gras 4,79 kg. Și 33% reducere la toată berea Amstel. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
11: Acesta este sunetul banilor pe care îi depui pe cardul tău, emis de orice bancă. La bancomatele multifuncționale CheckBank depui numerar, fără comision, pe orice card Mastercard, indiferent de banca emitentă din România. CheckBank. E timpul tău.
12: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
13: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: Profi.
1: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
2: Maria Popa și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Fiecare loc are un sunet.
5: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
4: Uneori se aud râsete,
5: alteori emoții,
4: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
5: Toamna asta,
4: povestea e ingredientul principal,
5: pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
4: De luni până miercuri la ProTV și pe Voio.
6: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
7: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție, nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
8: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
9: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
10: Iar eu sunt Olix.
9: Dacă e luni, DJ-i sunt buni!
11: Kiss Kiss in the mix!
12: Pe drum spre casă zichează ca o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zichează să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust!
13: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
14: Ia de la Delaco!
15: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
16: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit, sunt o mare.
15: Până pe 9 septembrie ai chipsuri Lay's 170 de grame, o pungă la 7,99 lei sau două pungi la 7,49 lei fiecare și Timbark Cool 2 litri, o bucată la 6,99 lei sau 6 bucăți la 6,19 lei fiecare. Carrefour.
17: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
18: Back to the music.
19: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song.

0: cumva spunem că ediția de astăzi nu se pune, ediția pilot, e aia de revenire. Adică revenirea noastră, pilot? Nu neapărat. Da, pilot.
1: A, pilot, scuze.
0: Pilot, da.
2: Ediția... Păi trebuia să avem și niște borși aici, niște o ciorbă de lobo de ceva.
0: Să ne dregem după acasă de
2: mare. Să ne dregem, da, păi
0: măi,
2: așa...
0: Dorină.
2: Da.
0: Dar nu faceți, mă, două...
2: Ce?
0: Două luni de zile.
2: Ar mai fi mers una, vorba lui Cătălinuș.
1: Da. Se întreabă că intra...
2: Da, am venit, da.
1: Ca apa nisip.
2: Uite, alții vin cum vor ei, mă.
0: Ia, stai că ne mai salută cineva. Ia, fiți pe fază, să vedeți cine e cu noi în această dimineață. Ia.
3: Tsuki tsuki, prietenii mei de la Kiss FM.
0: Yeah.
3: Hai că ne era dor de voi. Bine că v-ați întors din vacanță, că abia așteptam să ne faceți diminețile mai frumoase și cafelele mai ușor de băut. Abia aștept să ne vedem într-o dimineață la radio, să facem gălăgie cum trebuie și ce să vă mai zic. Toamnă bună și audiențe și mai bune.
0: Mulțumim frumos. Ați recunoscut?
1: Da.
2: Lidia.
0: Cine?
1: Angela Similia.
2: Lidia. Lidia, nu, nu poți să nu.
1: Mânioara, mă, deci, să mai vină când vine să nu
2: să
1: i-am dat înapoi
2: ce...
1: platoul ăla?
2: Nu i l-am dat.
0: Nu i l-am dat.
1: Să-l aducă plin.
2: Lasă, păi vine cu altul și facem schimb. Îl dăm
1: Livioara,
2: pe
1: la... Livioara, adu al platou și le dăm pe amândouă înapoi când e.
0: Da. Da, o să avem și cântări sezonul ăsta. Să știți că sezonul ăsta vine cu foarte multe lucruri. Nu vă zic prea multe.
2: Nu ne zice
0: o
2: Ciprian,
0: să avem
2: da.
0: Și o să trecem la ținuta de toamnă-iarnă, dacă înțelegeți. Din punct de vedere radio, asta înseamnă jingle-uri.
1: Dezbrăcăm și ne îmbrăcăm mai gros.
0: Ne îmbrăcăm un pic mai gros, aș putea spune, da.
2: Sau că ne dă niște uniforme în alea de ospătari.
0: Așa. Și avem o surpriză, eu am zis să zic doar așa, care per undeva pe la 21 septembrie, dar nu vă zic mai mult acum. Aveți timp.
2: Ce faci, mă, din ăsta? Teasing,
0: șmizing?
2: Teasing, șmizing, face cu noi.
1: Așa l-am găsit.
0: Ce ascultă vara asta? Asta vor prietenii noștri să afle. Hai noi? Că vă zicem imediat.
1: Noi, mă?
0: Da.

0: Brazil, tu Brazil, uite, prietenii noștri sunt interesați. Care mai de care? Bă, ce-ați făcut vara asta, mă, voi? Cum a fost pentru voi vara?
1: Pentru cine contează, mă? Ia da. Zic, Corinoi.
2: Să încep eu?
1: Da.
2: Am fost în trei locuri, eu.
1: A, B, C.
0: În același timp?
2: Nu. Nu, că nu sunt ubicua.
0: Aici era o problemă.
2: Nu, așa, nu sunt ubicua. Am fost pe Franța. La Palmier frumos, unde am cheltuit o grămadă de bani, am ajuns acasă, am plâns pe portofel.
1: N-am văzut focșane.
0: Leandru nu-ți mai place. Da. Leandru, un Leandru. Da.
1: Oregano nu mai e bun ăsta, sau ce crește mâna noi cu cuta? Ai fost în Franța, eu cu Cipica n-am ajuns la focșane.
2: La Saint-Tropez.
0: Hai, cu lașadari?
2: Da, da, da, da, lui de tine. Da, cu el m-am întâlnit.
1: Și da, jandarmerițe erau?
2: Erau și jandarmerițe, frumos.
1: Bun, așa, frumos.
2: După care m-am dus la Antold, unde l-am văzut pe domnul Luis, domnul așa. După care, Cătălin, nu știam pomenit.
1: Ce am făcut?
2: M-am dus la...
1: Am sughițat.
2: Pe Danemarca, la Legoland.
1: Au.
2: Doamne, am numărat minutele când scap de acolo, efectiv. Deci nu mai pot.
1: V-am trimis la și nu sunt...
2: Nu, nu, e ceva... Adică copilul s-a super distrat. Cea mai frumoasă vacanță din viața mea...
1: Baroane, băi, vino mă la unchitul să te învețe lucruri frumoase și folositoare în viață.
2: Niciodată în viața mea, jur, că nu m-a durut spatele, cum m-a durut în zilele alea... M-am dat, mașiniții, m-am dat în toate.
1: Să vede că ai ochii drepte acum.
2: La cozile alea de-am stat. Nu, nu
0: vocea, după cât timp ți-a revenit? Opreiei tu Cipică direct.
1: Da.
0: Cu parcul priene. De distracții. Pac, o preiau direct.
1: Am fost pe Barcelona.
0: Păi da, preiau.
1: Deci, PortAventura, unde într-adevăr se fac vocalize multe. Exact cum ne-a zis Cătălin, că de asta m-am dus acolo.
0: Ce erați voi înainte, mă, să ne cunoști? Da. Vă duceați în tineretului, vă dădeați în tiribombile alea.
2: Cum a zis și doamna aia, odată cu voi...
0: Odată cu voi am murit toate nefrocirile astea.
2: Odată cu tine, Cătălin Aprișan.
0: Acasă, da. Păi a fost rău, ai fost lângă mine. N-am avut pane, ai fost lângă mine.
1: Da, voi
2: colo. Mai du-te, mai...
1: Da. Ai fost tipete uriașe?
0: A fost.
1: Ai prins și Ferrariul ăla?
0: Dar la nu.
1: Nu.
0: Acolo... acolo trebuie să te antrenezi acolo un pic cu inima, să iei acolo... cu inima niște
1: chestii. După testul Doppler poți te duci acolo.
0: Asta, da. Am înțeles că asta se întâmplă. Și dumneavoastră?
1: Eu am fost pe Bodestie, pe Londra. Și sunt bucuros, acum la modul cel mai sincer, că ca jurnalist sportiv...
2: Așa.
1: Am fost în locul în care s-a inventat fotbalul. Adică ce înseamnă lucrul ăsta? Am fost pe locul, pentru că nu mai există, că dobitocii au dărâmat-o fără să-și dea seama, în taverna în care s-au stabilit legurile fotbalului și de acolo în septembrie 1863 a început treaba asta. Și am închis alaltăieri un concert Hertz la București.
2: Frumos.
1: Senzațional. A nouă oară Teo au venit în România. Tio...
2: Dar sunt fierți pe noi așa?
1: Da, da,
2: zău?
1: Da.
0: Îmi place mai aici,
1: și atâta vreau să vă zic, a ieșit Tio, care este vocalistul de la Hertz, și a zis, unde, nu care este, unde este Astrid?
2: Astrid,
1: după
2: da.
1: După prima melodie. Și fata aia, Astrid, în primele rânduri, ridica mâna aici. Al 207-lea concert este Astrid și vă rog frumos să o aplaudați. Băi, aia a fost la 207 concerte Hertz. Deci le știe melodiile mai bine decât... Și în rest,
2: da,
1: am lăsat de apa cu întuneric. Mi-au zis toți oamenii că m-am tras la față ca...
2: Ai cam slăbit, într-adevăr.
1: Bărbatul caprei la... Da?
2: Parcă ești cel pe care l-am cunoscut eu cândva.
1: Da, cândva, da. Într-o viață anterioară.
2: Frumos.
1: Cum beau apă minerală, mă întreabă toți oamenii, ești bolnav, s-a întâmplat ceva?
2: Doamne ferește.
1: Nu știu ce găsiți voi la apă, da. O beau, ce să fac?
2: Ce să facem, Cătă, da.
0: Dar că le mai salută cineva. Ia. Uite, mă, ți-am zis, sunt cu noi în această dimineață și le mulțumim foarte mult pentru acest lucru. Hai să auzim, ia.
3: Hai că ne era dor de voi. Bine ați venit din vacanță. De-abia aștept să ne revedem într-o dimineață la radio. Muzica o aduc eu și de restul vă ocupați voi.
0: Așa este. De restul ce
1: Velea,
0: înseamnă?
1: Vrei
0: de
1: să dai de Velea?
0: Alex Velea alături de mulțumim noi în această dimineață. Mulțumim pentru mesajul frumos de încurajare pentru
1: dar
0: nou
1: sezon.
0: Dar ei
1: le-au dat cu data exactă sau le-ai pus tu intenționat azi? Adică astea nu puteau fi date și pe, de exemplu, dau că uite pe 14
0: septembrie. Păi dacă oamenii ascultă acum sunt cu noi?
1: 14, nu mergea? Să le dai nu.
4: Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

0: auzi?
1: Sunt ascultătorii Kiss FM
2: și sunt cei mai mulți din România.
3: Conform celui mai recent studiu de audiență radio, Kiss FM este numărul 1 la nivel național. Unde ești tu, e Kiss FM.

0: apărut acum și micii sandocani, cum îmi place să le zic eu, adică lăudătorii aia care vin acum la final și zic: bine că v-ați întors voi din concediu, că eu fix acum plec în concediu.
1: Adevărăciunile acum pleacă, mă, vorbesc serios.
0: Vorbesc serios?
1: Da, adevărăciunile am înțeles că pleacă la sfârșit de august, început de septembrie. Cum se duc mari oameni, schiorii adevărați, nu se duc în decembrie, ianuarie la schi ca toate sărăchiile, nu? Ei se duc pe martie. Sfârșit de februarie, martie. Atunci se duc adevărăciunile, nu ca toată lumea.
0: Adevărul că e altceva, mă, să te duci cu schiurile în Zanzibar, spre exemplu.
2: Da.
1: Nu, n-ai înțeles, la zăpadă.
0: Ai înțeles tu, era în sens metaforic acum, se duci cu schiurile, adică pleci de aici, dar te duci pe ceva, pe țările calde, frumos.
1: În țările calde te duci ca boierii de Crăciun, de Revelion, nu stai aici la ploaie și la frig și la zgloat.
0: Uite, ne-au zis și alții, au zis alți prieteni ai emisiunii: vara asta am fost la mare, dar mi-aș fi dorit să fiți cu mine.
1: Păi am fost oarecum. Deci,
2: Da.
0: Să mai râdă, să mai una alta, așa.
1: Am fost în același timp.
2: Ați intrat în apă, deși salvamarul v-a spus să nu intrați?
1: Aoleo, nu zice asta, că s-au întâmplat niște nenorociri, da.
0: Da, aici ai dreptate, da. Bine, a mai fost ceva, uite, alt prieten al emisiunii noastre, pe care îl cunoaștem cu toții, ne transmite un gând foarte bun acum, pentru că e cu noi, de la prima oră. Stai să vedem dacă...
2: S-a trezit și tot așa dimineața la 5?
0: De la prima oră, de la dimineții.
2: Ce, a avut copii de dus la școală?
0: Nu știu, e...
3: Ei, bine ați revenit din vacanță. Chiar ne era dor de voi, așa că abia aștept să ne revedem și să ne auzim într-o dimineață la radio. Vă pupă, Mineli.
0: Deci o prietenă emisiunii, dar vine și prietenul emisiunii, că sunt mai mulți, la oaltă e.
4: Bună dimineața, Dinu, Oprișan și Băcanu, acest cabinet de avocatură, căci așa sună numele voastre puse împreună. Da, eu știu, singurul proces de care voi vă ocupați este cel al trezirii oamenilor dimineața. Și este fascinant, spectaculos, chinuitor câteodată, dar distractiv mereu, așa că, băi, bine ați revenit la muncă, mi-era dor de voi și abia aștept să ne revedem și în studio, acolo, împreună, la Deschis dimineața. Eu sunt, am fost și voi fi Cornel Ilie de la Banc. Toate bune!
2: Bravo, Corneluș, ești frumos, te așteptăm în 1 octombrie. Mesajul, dai ok și acum. Rămânem tovarăși.
0: Auzi, apropo de semnificațiile zilei, dincolo de partea asta cu școala, că e început de an școlar, că am revenit și noi, un nou sezon, încercăm să ne intrăm în rol, cumva prima săptămână nu se pune, pentru că noi suntem părit vechi, respectiv școala începea pe 14 septembrie.
2: Da.
0: Asta este doar de antrenament, așa? Da, în calendar.
2: Noi suntem acolo... la clasa 0 acum, de exemplu, cum ar veni? Clasa 0... Pre.
0: E 0-0 la noi, nu știu.
2: Fii atent, am descoperit-o. Nu, stai, că nu am folosit corect. Am aflat ieri un bombeu.
1: Așa.
2: Ședeam eu liniștit așa și ne uitam la meciul dintre Arsenal cu Chelsea, când Bafana, colegul nostru Costi Ștucan, zice: așa. Și să vedea un antrenor de la Chelsea care țipa la ăia, un antrenor secund. Un așa mai cu plete, de la mama lui, de acolo și din Albion. Și zice: eu te-l moși pe ăla care a jucat la Dacia Unirea Brăila.
0: Eu zic: poftim?
2: Le zice antrenorul lui Chelsea: a jucat la Dacia Unirea Brăila. Bună poantă. Mă zice, ești tâmpit, ăsta, uite-l de colo jos. Ăla țipa la ăia șmecher, 170 de milioane, 150 de milioane. Și zic: haide mă. Și l-am luat la mână pe ăsta lui Corinoaica. Cum îi zice, mă, lui Claudel ăla, sau cum îi zice?
1: Claude.
2: Claudiu e Claudel.
1: Claudiciu,
2: nu știam de ce să mint, de ce este meritul lui Bafana. Zice așa: Austin McPhee.
0: Ce băiat.
2: Nu este antrenorul secund al unei echipe din Brăila, însă are o legătură strânsă și inedită cu orașul. Două puncte. A jucat ca fotbalist în România pentru Dacia Unirea Brăila, fosta CF Brăila în sezonul 2002-2003. Deci ăla care acum țipă la ăia, ideea este în felul următor. El n-avea Costel Cașcaval atunci mult, câștigase niște burse, a jucat prin fotbalul american, după care i-a zis unul: bă, el școțian la mama lui, deci purtător de fustă. Bă, nu vrei mă să vii să joci la Brăila? Și a venit, oameni buni și răi, bineînțeles, cu mașina din Scoția până în Brăila. Cu mașina a venit. 2002-2003. N-aș vrea să spun mai multe despre el, pentru că a vorbit urât despre noi, că a zis că era o țară, era o democrație. Bine, el omul avea dreptate, dar a zis ce era acolo la ei. Era haotic, așa, o mișcare browniană, nu știu ce.
1: Așa a zis el
2: despre noi. Băi, ai mâncat pește de îndunere până ți-a venit rău. Și după aia te-ai dus și așa mai departe. Doriți să știți mai multe detalii? Nu, pentru că a vorbit urât. Ei, după aia a ajuns, de exemplu, la echipa națională a Irlandei ca assistant al lui Michael O'Neill. A mai fost și pe la Midtjylland ăștia în Danemarca și a ajuns la Chelsea Londra, bă băiatule, și se ocupă de fazele fixe. Este specialist.

0: în fază fixă. Și ieri la o fază fixă, uh-huh, de bătea ăia un faul sau ceva, sare ăsta de pe bancă și țipa la ăia, bă, de jucătorii de 24 de karate și zice ăsta, ăsta și cala Brăila. Nu că ar fi ceva rău, dar aș cala Brăila în Liga Secundă. Înțelegeți? Deci... antrenorul. De ce să dai titlul ăsta? Antrenorul secund. Pentru faze fixe, cum vrei să-i spunem. A lui Chelsea, set piece coach.
1: Uh-huh.
0: Nu vorbim.
1: We are, sir.
0: A fost la Dacia Unirea Brăila. Și am încălecat poșa și v-am spus.
2: Și povești. Mai stăm un pic așa.
0: Mai stăm, dar mai stăm mult, un pic așa. S-a făcut rău deja.
2: Nu de alta, dar până, mă rog, e prima dimineață din acest sezon, care cumva s-a apropiat de final. Cred că cel mai important lucru
1: dimineața,
2: care...
1: Dimineața, nu sezonul. Așa.
2: Da, mă, dimineața. Da. Programul.
1: Așa.
2: Cel mai important lucru pe care l-am aflat astăzi este că nu ne-am întors singuri în vacanță.
0: Da.
2: Și am numărat 2.400.000, aproape 18.000 de suflete care bat în același ritm cu noi aici la Kiss FM și vă mulțumim. Nu uitați un lucru foarte important. Unde ești tu sau unde sunteți voi e Kiss FM. Așa că să fim și mâine sănătoși.
0: Ești melodia aia. Unde de la 7.
2: Da,
1: este Kiss FM. Este Kiss FM.
2: La final vreau să mulțumim colegilor noastre, Ana Moga și respectiv Andreea Berghea, pentru că ne-au ținut cu onor.
0: Eu când am venit am găsit locul. Scaunul călduț, nu era rece.
2: Da, asta vreau să zic.
0: Că m-am așezat,
2: florile udate, adică tot
0: m-am
2: ok.
0: M-am găsit o praful șters, tot. Sarea la locul ei, m-am luat imediat doamna pe castravecior și m-am găsit cipită la 6.20, în timp ce mâncam niște o conservuță și cu niște
1: deci,
0: castravecior.
1: Dacă Moga cu avocado, dar tu îți dai seama, Andreea, ce a făcut aici?
0: Ma.
2: Hai te mă terminat.
0: La asta nu vreau să mă gândesc.
2: Cu toate astea aș vrea să-i spunem în cor colegii noastre, Ana Moga,
3: la mulți ani!
2: Ana!
0: Sana!
4: Unii se trezesc cu deschis dimineața.
5: Bine, păi și ceilalți?
4: Pot asculta oricând podcastul.
6: The Best Morning Show Podcast.
4: Pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM găsești podcastul emisiunii Deschis Dimineața.

0: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
4: Cu HelpNet, binele începe cu grija potrivită pentru pielea întregii familii. Profită de ofertele de sezon de la HelpNet și alege sudocrem care protejează și calmează pielea întregii familii ori de câte ori este expusă la umezeală, frecare sau factori iritanți, acum de la doar 16,24 de lei. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
5: Verișori și verișoare! Marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe berecucaș.ro pentru cei peste 18 ani.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Material modificat cu ajutorul AI.

0: așa. Părinți, emoția începerii școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Hei, Mihai! Sunt eu, betoniera de la Brico! Ce faci? Te învârți după oferte? Ho-ho-ho, dar ce multe sunt!
3: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 10% extra la toată gama de gresie 45 pe 45 de centimetri și 15% reducere la tencuială decorativă cu silicon și fibre de armare, 25 de kilograme Hydroflex Ceresit la doar 147 de lei. Hai în magazin să găsim finanțarea potrivită! Brico, puși pe treabă împreună!
4: Rămâi pe Kiss FM!

0: JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti.
2: Uneori se aud râsete,
1: alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal, pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. De luni până miercuri, la ProTV și pe Voio.
3: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Lind praline de ciocolată 29,99 lei și Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți 49,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: E timpul să pui lucrurile în mișcare cu uneltele Makita, fie că ești pe șantier sau în grădină. Cu peste 240 de mașini din gama XGT, puterea, precizia și durabilitatea sunt garantate. Acum, Makita vine la tine cu o baterie XGT gratuită în valoare de 1160 de lei. Aceeași putere cu un bus suplimentar pentru a te pune în mișcare. Detalii pe makita.ro sau vizitează magazinele dealerilor Makita. Se aplică termeni și condiții.
7: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young!
8: Iar eu sunt Olix!
7: Dacă e luni, DJ-s nebun!
9: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
10: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
11: Ia de la Delaco!
12: Carrefour prezintă Promohit.
13: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile de casă.
12: Până pe 9 septembrie ai ardei gras Bianca la 4,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici Zas Healthy Line. Carrefour, mai românesc ca oricând.
14: Back to the music.

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Întârzieri seara trecută la trenul de la gara de nord spre aeroportul Otopeni. O garnitură privată operată de Transferoviar Group a rămas blocată pe șine. Locomotiva trenului s-a defectat. Din această cauză, circulația a fost dată peste cap timp de 4 ore. Probleme au fost ieri și în stația Buftea, unde o locomotivă CFR a luat foc. La această oră, circulația între gara de nord și aeroportul Otopeni se desfășoară normal. Peste 2,3 miliarde de lei net venituri din chirii înregistrate oficial anul trecut. Datele ANAF arată și că numărul contractelor înregistrate a scăzut ușor la sub 300 de mii. În 2024 erau 313 mii de contracte semnate. Este de notorietate faptul că nu toți proprietarii își declară veniturile obținute din chirii. Fiscul avertizează însă, fără documente înregistrate, atât proprietarii cât și chiriașii riscă pe lângă amenzi o serie de probleme. Un astfel de contract nu poate fi invocat în instanță ca probă, de exemplu. Low-costul Wizz Air anunță concedieri și în România. Compania aeriană dă afară 172 de salariați din bazele operaționale de la București, Craiova, Cluj și Iași. Concedierile colective vor avea loc în octombrie și noiembrie. Wizz Air va renunța inclusiv la comandanți, copiloți și însoțitori de bord. Fiecare bază de la noi din țară va avea personalul redus cu aproximativ 43 de angajați. Cei mai mulți vor pleca de la Craiova, 47. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.
1: Kiss.

0: succes și adulților. Am început săptămâna la Kiss FM cu o veste frumoasă. Au venit audiențele și suntem din nou cel mai iubit post de radio din România. Semn că ce facem aici facem cu pasiune și ajunge la voi, iar ăsta e cel mai frumos câștig. Mulțumesc pentru că alegeți Kiss FM de luni până vineri, de la 10 la 13. Sunt Nico. Ok, hai să rupem și azi. Urmează 30 de minute de muzică non-stop.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel. Printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
3: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
2: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
3: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.
4: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Acum ai și oferte preactivate. Între 3 și 9 septembrie ai pachet bere Ciucaș 2x2,25 litri la doar 15,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop HP 15 cu minus 20% extra pe loc la doar 2799 lei și tabletă Huawei MatePad cu minus 20% extra pe loc la doar 1440 lei. Hainap! EMAG.
8: Ați prins detergentul la ofertă și rechizitele la reducere.
9: Acum

0: www.bancaeuropeană.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Lind praline de ciocolată 29,99 lei și Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți 49,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu anticârcel, care ajută la funcționarea normală a sistemului nervos, și Periferisan, care îmbunătățește circulația periferică. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierea anunțurilor.
2: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea micuțului tău. În luna septembrie vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile Regina Maria și ai 20% reducere la consultație pediatrie. Află mai multe pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Acesta este sunetul banilor pe care îi depui pe cardul tău emis de orice bancă. La bancomatele multifuncționale CheckBank depui numerar, fără comision, pe orice card Mastercard, indiferent de banca emitentă din România. CheckBank. E timpul tău.
6: Rămâi pe Kiss FM!

0: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports and Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
1: Și noaptea prinde culoare.
2: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor.
3: Hai și tu la The Color Run Night București.
1: 19 septembrie,
3: Bulevardul Unirii din București.
1: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
3: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
1: Intră repede pe thecolorrun.ro.
3: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
1: The Color Run Night.
3: Sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
4: Hey! Hey, salutare, sunt DJ

0: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM. Number
1: one hit radio. Noua versiune a aplicației Tricolorii te așteaptă cu experiențe unice și memorabile. Întâlnirea cu jucătorii în cantonamentul de la Mogoșoaia. Tur de stadion și vestiar în zi de meci. Videocall cu un tricolor sau un mesaj de la fotbalistul favorit. Deplasare cu echipa națională la un meci din străinătate. Experiență VIP la stadion. Tricouri și produse semnate de jucători. Preacces și discount la bilete și în magazinul online. Descarcă aplicația Tricolorii din App Store sau Google Play și vino să descoperi toate noutățile. Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale. Pe 26 septembrie, Bucureștiul devine locul în care mișcarea, energia și starea de bine se întâlnesc. Be Healthy Festival revine cu cea de-a 13-a ediție la Biblioteca Națională din București, cu o zi plină de energie și activități pentru întreaga familie. Te așteaptă clase de grup fitness, cycling, challenge-uri cu antrenori personali și curse de alergare pentru copii. Descoperă programul și rezervă-ți locul pe worldclass.ro. Be Healthy Festival, 26 septembrie, Biblioteca Națională. Mișcarea începe cu tine!
2: Pădurile regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
0: Back to the hits.

început săptămâna și stau în dreapta, așa ca un copilot adevărat, cu piesele tale preferate. 30 de minute de hituri non-stop. Lolo, Delia, mai departe, AC Fire, Ed Sheeran, Solo Tu și Let Me Be.

capul sus, rezistă! Ai supraviețuit primei jumătăți de zi, acum cafeaua, muzica și câteva minute în care nu te mai strigă nimeni. Pun Alex Vela pentru tine, Carnaval, Shaggy, It Wasn't Me și Alina Eremia cu Puia, Genul ăla.

0: Kygo și Ava Max, Whatever. Antonia cu Marabu și ora viitoare după fix 11. Excelentă! Spor tuturor! Bine v-am găsit! Sunt Nico!
1: Infecții urinare. Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electroofertă și ia-ți televizor Samsung QLED cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, ne-am! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
7: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
8: Cum a fost la școală?

0: Bine. A fost chiar tare. Am nimerit răspunsul corect din greșeală.
1: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic, ia să iau niște cașcaval de sandwich de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
4: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandwich.
5: Ia de la Delaco!
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri negri cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și piersici plate la 7,29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost cu 200 de lei reducere la 2499,9 lei și mașină de spălat rufe Beko 8 kg cu 150 de lei reducere la 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
9: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medici dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
10: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
11: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
12: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
11: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
12: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
11: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
12: Bilete pe minamuseum.com.
11: O experiență recomandată de Kiss FM.
13: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
14: Hei, salutare, sunt DJ Young.
15: Iar eu sunt Olix.
16: Kiss FM.
17: Dacă e luni, DJ-s nebuni.
16: Kiss, kiss in the mix.
13: Pregătește-te să intri în atmosfera electrizantă a anilor 80 la Restaurant Elisabeta. O seară plină de ritm, nostalgie și hituri memorabile care au marcat o generație întreagă. Interpretate cu pasiune și autenticitate de talentata Andreea Crepcea, cântăreață, compozitoare și textieră, alături de ceilalți membri ai trupei. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
18: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul The Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde
5: de bilete pe getin.ro.
15: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Back to the hit.

0: Armin Van Buuren aici pentru tine, pe radio-ul numărul 1 Kiss.
1: SFM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Economia a scăzut ușor în prima jumătate a anului, comparativ cu perioada similară din 2025. PIB-ul a fost mai mic cu 0,7%, anunța dimineață INS. Pe plus au fost construcțiile cu 0,7%, activitățile culturale cu 0,4% și agricultura cu doar 0,1%. Scăderii au fost în comerț de aproape 1%, în industrie cu 0,5% sau în imobiliare pe minus cu 0,3%. Datele INS arată și că populația a redus cheltuielile finale ale gospodăriilor cu aproximativ 2,5%. Angajații șantierului naval Mangalia își așteaptă încă salariile restante. Tribunalul Constanța ar putea decide astăzi prețul final de vânzare. Șantierul este în faliment după retragerea olandezilor de la Damen, însă nimeni nu s-a prezentat cu o ofertă de cumpărare nici la a treia licitație. Prețul de pornire este de 184 de milioane de euro. Hotărârea magistraților din Constanța este importantă pentru că ar putea stabili un termen clar pentru salariile angajaților. Aceștia au de recuperat 30 de milioane de lei. La Mangalia sunt prevăzute investiții de aproape 1 miliard de euro prin programul european de înarmare SAFE. Apa nouă a întrerupt apa rece în mai multe zone din capitală săptămâna aceasta. Măsura este necesară pentru efectuarea unor lucrări de modernizare, anunță compania. Afectate sunt mai multe străzi din sectoarele 1, 2 și 3. Rămâi cu Nico pe Kiss.

Maya Pesher and the Needle de la Within Temptation și împreună fac In and Out of Love. Și cred că sunt piese care îmbătrânești și piese care te duc instantaneu înapoi undeva. Asta e una dintre ele. Armin spune că este unul dintre hiturile care i-au schimbat cariera. Pentru noi e genul ăla de piesă pe care, pentru 3 minute, ne întoarcem la răsărit, la festivalurile de muzică dance. Asta e reveria mea. Reveria lui Smiley și ea parte din jumătatea de oră de muzică non-stop la

0: găsit!
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
2: Când apa de pe râu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ivănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara a bunicii, ci și în cașcavalul de Ivănești, sau în smântâna de Ivănești, sau în telemeaua de Ivănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ivănești. Un munte de gust.
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Tati, Ali,
6: Roro, Floppy, Izzy.
7: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți mouse wireless Logitech Signature M650 la 149,93 de lei și mouse Bluetooth Logitech M196 la 44,93 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de piept de curcan dezosat fără piele la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 13,79 lei cu Lidl Plus și 30% reducere la produsele Parodontax. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
11: Personajele din Ice Age aleg cele mai fresh produse. La Kaufland, nectarine 5,99 kg. Fragedo, pui grill 14,49 kg și pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1, 19,99 lei. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
12: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
3: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
4: Fast Forward.
3: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față cu viitorul.

0: unde ești tu e Kiss FM.
1: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
2: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports and Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
3: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Back to School începe în Destiny Park.
5: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
4: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală.
5: Detalii și bilete pe destinypark.ro.
4: Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
6: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 9 septembrie ai câte un pliculeț Minioni pentru brânză President cremoasă 500 de grame la 22,99 lei și pentru pachet Schweppes 4 ori 0,33 litri la 17,89 lei. Carrefour.

26 de minute. Am aflat ceva și simt că trebuie să vă anunț, mai ales pe domnii care ne ascultă. Există un trend despre care se vorbește intens pe internet, pe TikTok și nu numai. Septembrie ar fi neoficial luna în care îți scoți bărbatul la întâlnire. Adică, doamnele fac planul, ele aleg locul și îl invită pe el la cină. Da, tot ele plătesc. Și acum sunt chiar curioasă, când ați ieșit voi doi ultima dată la cină? Nu aniversare, nu nuntă, nu hai să mâncăm ceva dacă tot suntem în mall. Și să ieșiți frumos la o cină, cu felul 1, felul 2, desert, îmbrăcați drăguți, cu, nu știu, un trandafir pe masă, o cină adevărată în doi, plănuită din timp, pentru relația și sufletelul vostru. Aștept cu

0: de dedicat ei. Dimineața frumos te duci la patru și spui frumoasă, mai ești, măi. Măi, ești frumoasă, foc. Gata și te-ai scos. Vorbeam pe Kiss FM mai devreme despre un trend care se promovează în luna septembrie, ci că luna septembrie ar fi luna în care ea îl invită pe el la cină, ea alege locul, ea plătește, ea bla bla bla. Și întrebam, dar voi așa doi, când ieșiți la cină și de câte ori și când ați ieșit ultima dată? Pentru că mi se pare că nu prea mai facem lucruri frumoase noi între noi pentru noi.
1: Romantismul în zilele astea e mai greu de găsit.
0: Așa e.
1: Eu iau cina cu soțul meu în fiecare seară, în bucătărie. Iar trandafirii sunt cei primiți de ziua mea. Deci am acolo și sunt martorii cinei noastre. Și am o lumină drăguț la bucătărie galbenă, mi-oferă o atmosferă caldă. Nu mai îmi trebuie restaurant. Te pup!
0: Te pup și-o foarte mișto, îmi place de voi. În fiecare seară să luați cina împreună ca și cum ați fi la restaurant. Chiar nu contează acum să ieși la restaurant. Dar da, din când în când e bine să mai faceți și chestii de genul ăsta. Bună ziua, ține-te bine, azi ieșim la mici în târgă.

0: fiecare duminică a devenit un obicei, o zi specială doar pentru noi, mai ales acum că am devenit trei. Vlad din Botoșan, îmi place. Îmi place, susțin și să nu renunțați la obiceiul ăsta, dacă e fain. Eu și soția ieșim în fiecare sâmbătă seara, am creat o rutină a noastră doar pentru noi și duminica ieșim și cu fetița, îmi place de voi. Michiko. Continuăm cu piesele non-stop aici pe Kiss FM, See the Greatest. Și Sorry Papi, un început reușit împreună aici.
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Michiko.

0: de minute, Nața, sorry, Papi, Topic, Becky G. Dacă piesa asta vă prinde la birou sau în drum spre sală, s-ar putea să vă facă și un pic mai productivi. Ritmul constant din Afro House susține energia, concentrarea și mai ales antrenament, ne ajută așa să ținem ritmul și să simțim efortul un pic mai ușor. Iar dacă sunteți încă la muncă, măcar mental, suntem deja pe o plajă la apus, aici rămânem. Nu vreau să plec de aici. Morenito, Turn the Lights Off, Cato John. Cea mai bună stare și muzică non-stop în continuare. Someone You Love, Luis Capaldi. Ești pe Kiss FM, iar eu sunt Nico, îmi pare bine.
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland, cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă. Bucuria
2: gustului. Miercuri ne pregătim de oaspeți. De aceea, luni și marți, te așteptăm cu 25% reducere la toată categoria de măsline și preparate din pește de la vitrina cu servire asistată. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate accesoriile de gaming SteelSeries. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman.

0: 99,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: Kaufland Card nu încetează să te surprindă. 44% reducere la muștarul tecuci, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de aspiratoare robot și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun!
3: La București, trupa Altin Gân
4: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
3: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
4: Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
5: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
6: Fiecare secundă este o luptă pentru supraviețuire.
7: Get back!
6: Niciun loc unde să te ascunzi. Filmul Pericol la înălțime ajunge pe marile ecrane din 4 septembrie. Trăiește suspansul dincolo de limite pe crestele celor mai înalți munți din Thailanda. Pericol la înălțime. Ia-ți bilet la cel mai intens thriller al anului. Acum, doar la cinema. Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.
3: Maria Popa și DJ Jonesy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
8: Salut, suntem Voltaj.
9: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.

0: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile de casă.
1: Până pe 9 septembrie ai ardei gras Bianca la 4,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici Zas Healthy Line. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Back to the music.

Kiss FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Hidroelectrica anunță creșterea prețului pe kilovatoră pentru populație de la 1 octombrie. Majorarea e de 7%. Asta înseamnă o scumpire de 8 lei la fiecare 100 de kilowatt-oră consumați. Cei care vor suporta scumpirea sunt clienții noi, dar și cei cărora le expiră contractele. Prețul va fi cuprins între 1 leu și 19 bani și 1 leu și 27 de bani. Statul continuă să se împrumute de la populație, a fost lansată o nouă ediție Tezaur. Până pe 2 octombrie, românii pot cumpăra titluri pe 1, 3 sau 5 ani. Dobânzile sunt cuprinse între 6,20 și 7,15%. Centrala de la Cernavodă va angaja 36 de ingineri. Examenul scris va avea loc pe 14 septembrie, iar interviurile pe 16, anunță Nuclear Electrica. În acest moment, reactoarele de la Cernavodă sunt oprite după ce nivelul Dunării a ajuns la un minim istoric. Etapa 8-a a Superligii se încheie în această seară. De la 17:30 are loc meciul FC Voluntarii FC Argeș, iar de la 20:30 Universitatea Craiova întâlnește U Cluj. Dinamo conduce clasamentul cu 17 puncte, urmată de Rapid și Petrolul cu câte 15. Acestea au fost știrile, sunteți cu Nico pe Kiss FM.

17 aici, Nico. De unde mă asculti? Dă-mi și mie un mesaj cu locația ta pe WhatsApp la 0722 20 60 20. Urmează New Religion, Bibi Rexa, Faithless. Transform drumurile și de data asta cu Sunny James și Ryan Marciano. I

0: fără să ne plângem, mai ales că avem aici muzică. 30 de minute de hituri non-stop urmează pe Kiss FM.
1: Aici la noi, la Ipănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ipănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ipănești, din 1994.
2: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege training Nike pentru copii cu minus 30% extra pe loc la doar 271 lei și set 12 bucăți picuri Big cu minus 50% extra pe loc la doar 20 lei. Haine app! EMAG.
3: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de piept de curcan dezosat fără piele la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 13,79 lei cu Lidl Plus și 30% reducere la produsele Parodontax. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Da, ce multe sunt!
5: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 10% extra la toată gama de gresie 45x45 de centimetri și 15% reducere la tencuială decorativă cu silicon și fibre de armare, 25 de kilograme Hydroflex Ceresit la doar 147 de lei. Hai în magazin să găsim finanțarea țara potrivită. Brico, puși pe treabă împreună!
6: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust!

0: Indriș, iar împreună cu taraful rutenilor, vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Premieră la București, trupa Altin Gân
3: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
2: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
3: Bilete exclusiv pe getin.ro.
2: Maria Popa și DJ Johnsy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: La JISC găsești prețuri bune oricând vrei. Am selectat o mare varietate de produse care au zilnic același preț mic, fără a compromite calitatea produselor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports and Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
6: Atunci când căsnicia e amenințată de iubiri extraconjugale, apelează cu încredere la menajera Ana, perfectă în gestionarea situațiilor amoroase greu de ascuns, a întâmplărilor absurde și a vizitelor neprogramate. Comedia Bona, Bună și Nebună la Restaurant Elisabeta cu Ioana Ancea, Teodora Păcurar, Bogdan Iacob, Oana Dragne și Zori David. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.

0: premieră la București. Trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile de casă.
1: Până pe 9 septembrie ai ardei gras Bianca la 4,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici ZAS Healthy Line. Carrefour, mai românesc ca oricând!

piesa și-a găsit New Religion pe ringul de Dan și a luat cu ea un clasic, Insomnia, de la Faithless din 95. Piesa folosește chiar elemente din producția originală păstrată pe bandă analogică, iar Bibi spune că pentru ea muzica e locul în care te pierzi ca să te regăsești. Rămânem în zona aia în care muzica ne scoate din cap și ne pune în mișcare. Sunny James, Ryan Marciano, Eminem, Lose Yourself, Mario și Connector Kid.

0: pe noi ne enervează acum ca adulți.
1: Bună ziua, Kiss FM. Azi am fost la școală. Așa. Și mi-a plăcut foarte mult. Mie îmi place foarte mult școala.
0: Mie îmi place de tine foarte mult, să știi. Copil căruia îi place orice. Piese frumoase am pe final de oră pentru tine și mâine de la 10 la 13 revin aici pe Kiss FM Fire Fire până la fix și în zap. Aștept și pe social media, pe Instagram, Nico de la radio, caută-mă, follow, e necesar. Și după 13, Nițu începe emisiunea cu Florian Rus.

0: câștiga 100 de euro de la Hochland la deschis dimineața. Micile bucurii merită note mari la Kiss FM.
1: Bucuria gustului.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți epilator IPL Brown cu minus 25% extra. La doar 207 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange. E aici.
7: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
8: Când? Azi?
7: Da, azi e.
8: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
7: Exact. Mâine e alt azi e.
8: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
7: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
8: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
7: Ieri nu mai poți.
8: De ce? Că azi e.
9: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
10: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
12: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
13: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
12: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
13: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
12: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro. Pe 26 septembrie, Bucureștiul devine locul în care mișcarea, energia și starea de bine se întâlnesc.
13: Be Healthy Festival revine cu cea de 13-a ediție la Biblioteca Națională din București, cu o zi plină de energie și activități pentru întreaga familie.
12: Te așteaptă clase de grup fitness, cycling,
13: challenge-uri cu antrenori personali și curse de alergare pentru copii.
12: Descoperă programul și rezervă-ți locul pe worldclass.ro.
13: Be Healthy Festival, 26 septembrie, Biblioteca Națională.
12: Mișcarea începe cu tine.
14: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e

0: Libertatea e viață, e sunet pur, e muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate, 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
4: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
5: Fast Forward.
4: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față

0: unde ești tu e Kiss FM.
1: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie pregătit, sunt o mare.
2: Până pe 9 septembrie ai chipsuri Lay's 170 de grame, o pungă la 7,99 lei sau două pungi la 7,49 lei fiecare și Timbark Cool 2 litri, o bucată la 6,99 lei sau 6 bucăți la 6,19 lei fiecare. Carrefour.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
5: Back to the music.

0: Kiss FM București, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Președintele Nicu Șordan critică slaba finanțare din sistemul de educație. Șeful statului a atras atenția și asupra atitudinii părinților față de profesori.
1: Realitatea este că educația din România de ani de zile nu a avut finanțarea corespunzătoare. Asta a avut un efect în sistemul nostru de educație. Trebuie să spunem la fel de direct care este atitudinea părinților față de școală. De multe ori părintele are ideea că știe mai bine cum să facă educație cu copilul lui.
0: Nicu Șordan. Poluare accidentală a râului Mutru. Specialiștii Apele Române au identificat o evacuare necontrolată de ape uzate de la o societate comercială. Au fost prelevate probe din 3 secțiuni ale râului Mutru. Rusia și Coreea de Nord au inaugurat primul pod rutier care leagă cele două țări. Are o lungime de 850 de metri și va face legătura cu sistemul rusesc de autostrăzi. Până acum, Moscova și Phenian dispuneau doar de conexiuni aeriene și feroviare. Parteneriatul dintre Coreea de Nord și Rusia s-a aprofundat considerabil în contextul războiului din Ucraina. Coreea de Nord a devenit un furnizor important de muniție și rachete pentru Rusia. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Cristi Nițu pe Kiss FM.

0: Bună ziua, bună ziua, bine v-am regăsit la Kiss FM în această frumoasă zi de luni. Sunt Cristi Nițu, până la ora 16 rămânem împreună. Și acum rapid, hai să vă prezint o parte din hiturile acestei ore. Avem Minelli și Busta Rhymes.
1: Un poquito azúcar que quita mi amargura. Es lo que necesito para mi armadura. O something como lo que sea mi locura. O algo que me suba, suba la temperatura.
0: Andy Alane, vedere.
2: Ai fost pe sufletul meu, foc. Nu m-ai iubit, iubit de...
0: Plus Miley, reveria.

0: Rămânem împreună!
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Rămâi pe Kiss.

0: Kiss Gala 2026.
1: Viața bate câmpii.
0: Un an într-un show.
1: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
2: Râzi de ce exiști.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de

0: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports and Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
1: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
2: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate,

0: inima Bucureștiului deasupra orașului. contact@naiv.ro.
1: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
2: Back to the hit.

0: oriunde, oricând.
1: Zi de zi, cei mai mulți ascultători din România aleg Kiss FM. O spun oamenii.
2: O confirmă cifrele.
3: Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
0: Unde ești tu, e Kiss FM.

timp ce difuzam pentru voi la Kiss FM Te Amo, o piesă cântată de Rihanna, m-am gândit să revăd videoclipul, care, apropo, a fost lansat acum 16 ani și am avut o mare surpriză, ca să vezi că și după 16 ani se pot întâmpla surprize plăcute. În videoclip, în afară de Rihanna, apare încă o prezență feminină deosebită și m-am tot uitat. Inițial, când s-a lansat videoclipul, nu am realizat acest lucru. Este vorba despre Letizia Casta, celebru model internațional. Este o franțuzoaică, a avut perioada ei de glorie în vremea cu Cindy Crawford și cu alte models de pe vremea aceea. Așa că vă sugerez să revedeți și voi videoclipul. Iar acum ne întoarcem la piesele din playlist. Avem Cat

luni, 7 septembrie 2026, și abia azi, că dacă tot au început școlile, parcă am realizat că s-a cam dus vara, deși, da, în continuare vremea este călduroasă, este plăcută, serile sunt mai răcoroase, asta înseamnă că o să putem să dormim fără aer condiționat, părți bune deocamdată. După ce vin și ploile, abia atunci, parcă era mai bine vara. Dar deocamdată ne bucurăm, așa cum am spus, de vreme frumoasă, este o zi de luni, spor la treabă dorim tuturor. Știu că azi motoarele pornesc un pic mai greu, dar și când pornesc, stai să te ții.

0: Fady ne-a cântat la Kiss FM Hellway și da, îmi permit să dedic această piesă colegei și prietenei, în primul rând Ana Moga, pentru că azi este ziua ei. La mulți ani, sănătate, fericire, doar lucruri frumoase. Dacă vreți să-i transmiteți și voi un gând bun, puteți merge la ea pe Instagram, Ana Moga cu 4 de A.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Când alegi

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici. Energy.
1: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Acum ai și oferte preactivate. Între 3 și 9 septembrie ai pachet bere Ciucaș 2x2,25 litri la doar 15,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Rămâi pe Kiss FM.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchie de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
2: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
4: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
3: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
4: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
3: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
4: Bilete pe minamuseum.com.
3: O experiență recomandată de Kiss FM. Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
5: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.

0: Muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: Vacanță!
2: Vacanță!
1: Vacanță!
2: Dar ce se întâmplă după?
1: Există viață și după vacanță.

0: social media. Veronova Miraj.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Back to the hits.

0: Da, da, la Kiss FM este fix momentul în care aflăm împreună cele mai proaspete informații.
1: Kiss FM București, bun găsit, urmează știrile, sunt Alexandrei. Legea salarizării trebuie totuși adoptată în acest an, chiar dacă s-a ratat termenul din PNRR. Nicu Șordan afirmă că trebuie rezolvate inechitățile din sistemul bugetar.
2: Din păcate sunt multe inechități, nu numai în sistemul de învățământ, în ceea ce privește salarizarea, și din păcate nu putem să le rezolvăm într-un termen foarte scurt în această lege a salarizării, oricare va fi ea, fără să afectăm financiar România global și să intrăm în fenomenul periculoase.
1: Nicu Șordan. Controle masive în unitățile de învățământ și la firmele de catering odată cu începerea noului an școlar. Autoritatea Sanitară Veterinară încearcă să prevină apariția unor cazuri de toxi-infecții alimentare în rândul elevilor. Vor fi verificate blocurile alimentare, instalațiile frigorifice și ustensilele de lucru. Demersuri la Bruxelles pentru deblocarea exporturilor de ovine din România. Ministrul Agriculturii Tanțoș Barna a discutat cu oficialii ai Comisiei și susține că au fost identificate perspective concrete de deblocare. La discuție a participat și conducerea Autorității Sanitar-Veterinare, care a prezentat etapele necesare reluării exporturilor. Acestea au fost blocate după ce în România au fost înregistrate mai multe focare de pestă în ferme. Știrile la final, rămâneți cu Cristinițu pe Kiss FM.
3: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

cantitate mare de energie de luat din piesa asta, Tiesto și Ava Max, The Motto. Bună ziua, bună ziua, bine v-am regăsit la Kiss FM. Cristi Nițu în continuare în direct pentru voi de aici din studioul nostru, dar hai că avem și alte piese pline de energie. Spre exemplu, ascultăm ora

0: Nu doar copiii revin la școală.
1: Și părinții sunt scoși la tablă.
0: Primul test al dimineții,
1: pachetelul.
0: Cu Hochland îți iese de fiecare dată un sandwich de nota 10. În diminețile agitate, mergi la sigur cu două ingrediente nelipsite. Cașcavalul Hochland sau brânza topită cu smântână.
1: Intră pe kissfm.ro și descrie sandwichul tău premiant la gust.
0: Poți câștiga 100 de euro de la Hochland la deschis dimineața.
1: Micile bucurii merită note mari la Kiss FM.
2: Bucuria gustului.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
4: Clar, 22 de ani, la început de drum.
5: No, e cineva care a iubit mult.
6: Eu cred că e un spirit liber.
7: A studiat la geografie, mă.
5: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
8: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
9: Vocea României. Vineri de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
10: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs, mai ieftin, până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
11: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
12: Orange. E aici.
13: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți mouse wireless Logitech Signature M650 la 149,93 de lei și mouse Bluetooth Logitech M196 la 44,93 de lei.
14: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
15: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: premieră la București. Trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
1: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
2: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.

0: inima Bucureștiului deasupra orașului. contact@rondnaif.ro.
1: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olix.
1: Dacă e luni, DJ-i buni.
3: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
4: Fiecare secundă este o luptă pentru supraviețuire.
5: Get back!
4: Niciun loc unde să te ascunzi. Filmul Pericol la înălțime ajunge pe marile ecrane din 4 septembrie. Trăiește suspansul dincolo de limite pe crestele celor mai înalți munți din Thailanda. Pericol la înălțime. Ia-ți bilet la cel mai intens thriller al anului. Acum, doar la cinema. Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.
6: Salut, suntem Voltaj!
7: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Noua versiune a aplicației Tricolorii te așteaptă cu experiențe unice și memorabile. Întâlnirea cu jucătorii în cantonamentul de la Mogoșoaia. Tur de stadion și vestiar în zi de meci. Videocall cu un tricolor sau un mesaj de la fotbalistul favorit. Deplasare cu echipa națională la un meci din străinătate. Experiență VIP la stadion. Tricouri și produse semnate de jucători.
2: Preacces și discount la bilete și în magazinul online.
1: Descarcă aplicația Tricolorii din App Store sau Google Play și vino să descoperi toate noutățile.
2: Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.
3: Back to the hits.

Apropo, puțini oameni știu de unde vine acest cuvânt carnaval. Vine din italianul carnevale, iar originea mai îndepărtată este legată de expresia latină carnem levare, cu sensul de a îndepărta carnea sau a renunța la mâncatul cărnii. Da, e clar, ideea are legătură cu perioada de dinaintea Postului Mare, căci în tradiția creștină se renunță la carne și la anumite plăceri. Deci, cam asta este istoria cuvântului. Ne întoarcem la hituri în playlist-ul Kiss FM. Chiar acum vine Emma și ne cântă noaptea. Bine, ea ne cântă ziua.

Este luni, dar cel puțin la mine se întâmplă asta, neuronii se unesc mai greu, adică practic sinapsele dintre ei abia se mișcă, abia se leagă ei acolo și bă, poate și din acest motiv până în acest moment al zilei nu am apucat să mănânc de prânz, așa că poftă bună celor care exact ca mine n-au apucat să mănânce de prânz, dar de asemenea să vă fie de bine, vă spun tuturor celorlalți, probă de dicție asta, tuturor celorlalți. Continuăm cu Lazy Ed și Joe, dar varianta remixată de mine pentru hitul Mor după tine.

0: partea tuturor membrilor familiei, dar ce să facem, așa este toamna, se numără bobocii. La Kiss FM ne întoarcem imediat la hituri, alături de Fly Project, ascultăm Mi Corazón.
1: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Huawei Watch Fit 3 cu minus 20% extra pe loc la doar 400 lei și stilou Faber-Castell Scribolino cu minus 25% extra pe loc la doar 33 lei. Hi-Nap! EMAG.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate accesoriile de gaming SteelSeries. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Rămâi pe Kiss FM! Urmează

0: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports and Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
1: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
2: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: Are. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro, detalii pe sib.ro.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
4: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
5: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
6: Fast Forward!
5: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față.

0: Unde ești tu e Kiss FM.
1: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
3: Back to the music.
4: Hey guys, sunt Tudor de la Fly Project. Cristinițu este the hitmaker.

0: Business. Doamnelor și domnilor, este ora 15. Kiss FM va aduce chiar acum informații proaspete, așa că fiți pe fază. Number one.
1: Să fim, bună ziua, ascultați știrile, sunt Alexandrei. Președintele Nicu Șordan va desemna un nou candidat la funcția de premieră cel mai târziu până la finalul săptămânii viitoare. Surse din administrația prezidențială au declarat pentru Hot News că șeful statului vrea să facă nominalizarea înainte de a pleca pe 21 septembrie în Statele Unite, la adunarea generală a ONU. De asemenea, din 24 septembrie în România se vor afla experții agenției de rating Standard & Poor's pentru un nou raport. Până atunci, președintele va avea și consultări cu toate partidele. Prețul de vânzare a șantierului naval Mangalia poate scădea după 3 licitații eșuate. Instanța a aprobat această posibilitate după ce se va mai face încă o încercare de vânzare cu suma inițială de 184 de milioane de euro. Dacă nici acum nu vor fi ofertanți, prețul scade, iar termenul de organizare a licitațiilor poate fi diminuat la câteva săptămâni, în locul frecvenței lunare. Noaptea albă a filmului românesc revine la București și Cluj-Napoca din 18 septembrie. Evenimentul are loc în 7 cinematografe și va aduce pe marile ecrane doar producții autohtone, multe în premieră. În capitală, proiecțiile vor avea loc între altele la Cinema Elvira Popescu, Union și Eforie, iar la Cluj la Cinema Victoria. Știrile la final, sunteți cu Cristi Nițu pe Kiss FM.

Hei, salutare, salutare pentru cei care sunt la job. Mai puteți? Mai rezistați acolo într-o zi de luni? Eu sper că da. Hai că am început cea de-a treia oră pe care o petrecem împreună azi la Kiss FM și așa cum îmi place mie să spun, este ora care ne aduce din ce în ce mai aproape de finalul programului de muncă. Între timp v-am pregătit și câteva hituri. Ora asta, Topic și Becky G ne cântă Sorry Papi. Sorry Papi, no me puse agua pa papi. Mucha curva este huati, mucho papi. Scan și Eva Timuș, colegi de apartament.

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri negri cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și piersici plate la 7,29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Rămâi pe Kiss FM.

0: și noaptea prinde culoare.
1: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor. Hai și tu la The Color Run Night București.
0: 19 septembrie,
1: Bulevardul Unirii din București.
0: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
1: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
0: Intră repede pe thecolorrun.ro.
1: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
0: The Color Run Night.
1: Sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
2: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports and Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
1: Pe 26 septembrie, Bucureștiul devine locul în care mișcarea, energia și starea de bine se întâlnesc. Be Healthy Festival revine cu cea de 13-a ediție la Biblioteca Națională din București, cu o zi plină de energie și activități pentru întreaga familie. Te așteaptă clase de grup fitness, cycling, challenge-uri cu antrenori personali și curse de alergare pentru copii. Descoperă programul și rezervă-ți locul pe worldclass.ro. Be Healthy Festival, 26 septembrie, Biblioteca Națională. Mișcarea începe cu tine!
6: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
7: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
6: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
7: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe ghetin.ro.
8: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
9: Libertatea e viață.
10: E sunet pur.
9: E muzică.
10: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
9: 7 noiembrie, Sala Palatului.
10: Bilete pe ghetin.ro.

într-un om, Alina Eremia și Andrei Bănuță. Da, e posibil că atunci când îți pui toată iubirea într-un om, la un moment dat, să se dovedească că acel om, deci nu alții, acel om, nu,

audă de o altă persoană de care să se îndrăgostească, ceea ce este păcat. Continuăm la Kiss FM cu Topic și Becky G, pentru că tot ați spus mai devreme, sorry, papi.

este extraordinar ce pot face împreună, un pian bine mânuit, ca să zic așa, și o voce excepțională, Emily Sandé, Read All About It, o piesă care efectiv îți fură toată atenția atunci când o auzi în difuzoare. În altă ordine de idei, hai să tragem un pic mai tare, se apropie finalul zilei de muncă și nu vrem să rămânem cu ceva restanțe pentru mâine. Mâine o plecăm așa, elegant de la zero. Spor la treabă în continuare, iar acum ascultăm la Kiss FM, The Second Voice, Let Me Be.

0: acesta este momentul în care eu vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru atenția pe care mi-ați acordat-o și în această după-amiază de luni. O zi frumoasă vă doresc în continuare și hai să ne auzim și mâine la radio, tot așa începând cu ora 13 și până atunci vă aștept la mine pe Instagram să mai vorbim despre una, despre alta. Cristi.nițu, bye bye, ciao!
1: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de piept de curcan dezosat fără piele la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 13,79 lei cu Lidl Plus și 30% reducere la produsele Parodontax. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electrofertă și ia televizor Samsung QLED cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Haine! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: noaptea într-o experiență memorabilă. The Color Run Night. Sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
1: Pe teren dăm totul pentru victorie. Generația de suflet susține visurile noii generații de suporteri la fiecare pas, cu fiecare lecție. Pentru noi, meciul cel mai important e pe teren.
2: Dar pentru micii noștri suporteri, cel mai mare meci e în sala de clasă.
3: Acum putem fi împreună chiar și la școală.
4: Descoperă gama de rechizite tricolori Învățăm Împreună pe frf.ro.
5: Acum 15 ani tratam primul nostru pacient. Astăzi, sute de mii de oameni ne încredințează ce au mai de preț, sănătatea. Iar noi facem toate eforturile să fim mai buni în fiecare zi pentru pacienții noștri. Echipe medicale cu experiență, tehnologie de top și empatie pentru fiecare caz. Grupul Medical Nord. Spitale, clinici, laborator și imagistică la standarde europene. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
6: Atunci când căsnicia e amenințată de iubiri extraconjugale, apelează cu încredere la menajera Ana, perfectă în gestionarea situațiilor amoroase greu de ascuns, a întâmplat.

0: Electro. Carrefour prezintă Promo Hit.
1: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchiule.
2: Până pe 9 septembrie ai ardei gras Bianca la 4,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici ZAS Healthy Line. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Back to the music.

0: Kiss FM București, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Președintele Nicu Șordan critică slaba finanțare din sistemul de educație. Șeful statului a atras atenția și asupra atitudinii părinților față de profesori.
1: Realitatea este că educația din România de ani de zile nu a avut finanțarea corespunzătoare. Asta a avut un efect în sistemul nostru de educație. Trebuie să spunem la fel de direct care este atitudinea părinților față de școală. De multe ori, părintele are ideea că știe mai bine cum să facă educație cu copilul lui.
0: Nicu Șordan. Polițiștii din Constanța au emis ordine de protecție pe numele lui Ilian Stase după un scandal cu soția. Fostul jucător de tenis ar fi amenințat-o pe femeie. Ulterior, ordinul de protecție a fost infirmat de procurorul de caz. Scandalul a avut loc aseară în Năvodari. Autoritatea sanitar-veterinară reclamă circulația de știri false cu privire la retragerii de produse alimentare sau focare de boli la animale. Instituția precizează că toate alertele sanitare sunt publicate pe site-ul autorității și le cere cetățenilor, dar și reprezentanților mass media, să nu propage materiale neverificate. Și meteo de la Morecast, 25 de grade sunt la această oră în capitală și cerul este variabil. Știrile la final, rămâneți cu Andreea Berghea pe Kiss FM.

0: 10:07, după 3 săptămâni de trezit dis de dimineață pentru matinal. Bineînțeles că și în dimineața asta m-am trezit foarte devreme. Ne-am stat, m-am uitat pe pereți, am așteptat audiențele, pentru că vreau să vă mulțumesc din tot sufletul meu. Vă mulțumesc că ați ales Kiss FM și în această vară. Și am mai dormit puțin. Mi-au încărcat bateriile și iată-mă aici din nou alături de voi. Doar astăzi, în Drive Time, pentru că de mâine se întoarce Ana. Ana, care îi spunem toți în cor la mulți ani, pentru că este ziua ei astăzi. Asta e și motivul pentru care a primit liber. Primiți muzică bună și frumoasă dacă rămâneți pe Kiss FM. În drum spre casă, poate, cei care au fost mai harnici. Dacă mai aveți de muncit, vă doresc spor. Am pregătit F-Charm cu Baba Vanga, DJ Gozo Amicico, Alexia Dolini și Sandro James cu Ryan Marciano, I Wonder. Rămânem împreună!
1: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
4: Bucuria gustului.
5: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
6: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
5: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
6: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.
7: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
8: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
9: Orange e aici.
10: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
11: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
10: Dar eu vreau acum.
11: Îți face, tati, la asta vechi.
10: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
12: Profită de electrooferte și ia-ți epilator IPL Brown cu minus 25% extra. La doar 207 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri negri cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și piersici plate la 7,29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
14: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru sistemul nervos cu două produse care se completează bine. Dr. Max Magneziu B6 Premium pentru reducerea oboselii și Dr. Max Happy Sleep pentru un somn liniștit. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
15: Nu am griji, am o Toyota.
9: Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
15: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
16: EMAG. La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
17: Vacanță!
18: Vacanță!
17: Vacanță!
18: Dar ce se întâmplă după?
17: Există viață și după vacanță!

0: pentru comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports and Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
2: Maria Popa și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Noua versiune a aplicației Tricolorii te așteaptă cu experiențe unice și memorabile.
5: Întâlnirea cu jucătorii în cantonamentul de la Mogoșoaia.
6: Tur de stadion și vestiar în zi de meci.
7: Videocall cu un tricolor sau mesaj de la fotbalistul favorit.
8: Deplasare cu echipa națională la un meci din străinătate.
9: Experiență VIP la stadion.
10: Tricouri și produse semnate de jucători.
11: Preacces și discount la bilete și în magazinul online.
12: Descarcă aplicația Tricolorii din App Store sau Google Play și vino să descoperi toate noutățile.
13: Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.
14: Salut, suntem Voltaj!
15: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
2: Back to the hits.

care le-am adus în cele 3 săptămâni de matinal și m-am gândit eu să păstrez bunele obiceiuri. Și când auziți că e Andreea Berghe la radio, să știți că veți afla mereu ceva interesant. Așa că astăzi am să vă povestesc de ce ne se face somn după masa de prânz și cum putem evita căderea asta de energie de după prânz. Vă mai spun și ce se întâmplă în corpul nostru când suntem stresați tot timpul și cum putem gestiona acest stres cronic. Și în ultima oră aflăm dacă putem să avem întotdeauna încredere în ceea ce vedem. De un lucru puteți fi siguri, dacă ați ales Kiss FM, muzica este bună. Am pregătit DJ Goja, Jason Derulo, Michiko, după Ava Max, piesă nouă acum din partea ei, Kill It Queen, pe Kiss.

două linii, una de start și una de finish, nu? Și între ele multe se întâmplă. Începem ziua de obicei în forță, apoi vine pauza de prânz. Și știți momentul ăla de după prânz, când te întorci la birou și într-o dată parcă cineva ți-a redus bateria la 20%? Fenomenul are și un nume, se numește somnolență postprandială. În engleză este food coma. Sunt două lucruri care se suprapun. În primul rând, după ce mâncăm, organismul intră în modul ăla de digestie și de relaxare. Apar o serie de semnale hormonale și metabolice care pot favoriza această relaxare, mai ales o masă mare. Se numește rest and digest, modul în care intrăm. Și mai există ceva foarte interesant. Ceasul nostru biologic are în mod natural o scădere a nivelului de alertă la începutul după amiezii. De asta și simțim moleșeala, chiar dacă n-am mâncat enorm. Și dacă peste această scădere naturală punem și un prânz consistent, efectul devine mai evident. De aici și nevoia de cafea de la prânz sau după prânz, deși dimineața erai perfect funcțional sau funcțională. Așa că dacă după prânz începi să vizezi cu ochii deschiși la pernă, nu e doar lenea, după masă, ceasul biologic și prânzul s-au aliat cumva împotriva ta. Ce faci? Păi poți să dai radioul mai tare, mai ales că ai și pentru ce? Sunry James, Ryan Marciano, piesă nouă, bună, o zi de prima dată aici la Kiss FM, I Wonder.

0: Piesa cele mai bune sunt aici pe Kiss FM, atâtea inim, Florian Rus și Holy Moly. Acum că știm ce se întâmplă după prânz, de ce ne ia somnul, ce putem face ca pe la 2, 3 sau chiar 4 după amiază să nu fie nevoie să negociem așa cu noi înșine dacă stăm 5 minute cu capul pe birou sau nu. Primul lucru, nu transforma prânzul într-o masă de Crăciun, cu o masă foarte mare, accentuează somnolența. Mai bine un prânz moderat, suficient cât să te saturi fără să ajungi la senzația de oh my god, nu mai pot. Al doilea truc, ieși afară după masă. Lumina naturală transmite creierului semnale care susțin starea de veghe, chiar și într-o zi înorată, să știți că avem mai multă lumină afară decât într-un birou. Și dacă poți, că nu putem toți, mai e varianta aia foarte plăcută, un power nap scurt de 10-20 de minute ca să trezești super fresh fără să intri prea adânc în somn. Dacă ne gândim bine, scăderea asta de vigilență de după amiază e și unul dintre motivele pentru care în multe culturi a apărut ceea ce spaniolii numesc siesta. Hai că nu ești leneș dacă după prânz vrei somnic, ci programul ăsta de la 9 la 5 sau de la 10 la 6 n-a luat niciodată în calcul și ceasul nostru biologic. Vreau să știu dacă ar dormi cineva la prânz. Hai, lăudați-vă! 0722 20 60 20. Să auzim și noi cine are un program corect și corect executat. Ora viitoare vorbim despre stres, ce produce în corp și cum gestionăm stresul ăsta cronic. Andreea Berghia sunt, rămâne împreună până în știri, timp și pentru CK cu Love Non Titi. După știri avem Hugel, Moving to the Sun pe Kiss FM.
1: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop HP 15 cu minus 20% extra pe loc la doar 2799 lei și tabletă Huawei MatePad cu minus 20% extra pe loc la doar 1440 lei. Hi-Nap! EMAG.
2: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de piept de curcan dezosat fără piele la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 13,79 lei cu Lidl Plus și 30% reducere la produsele Parodontax. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin, până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs.

0: Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Zentivor Energy.
1: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
2: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
3: Rămâi pe Kiss FM. Urmează
4: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
5: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
4: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
5: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
4: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipe.
5: Bilete pe minamuseum.com.
4: O experiență recomandată de Kiss FM.
6: Pe 26 septembrie, Bucureștiul devine locul în care mișcarea, energia și starea de bine se întâlnesc. Be Healthy Festival revine cu cea de 13-a ediție la Biblioteca Națională din București, cu o zi plină de energie și activități pentru întreaga familie. Te așteaptă clase de grup fitness, cycling, challenge-uri cu antrenori personali și curse de alergare pentru copii. Descoperă programul și rezervă-ți locul pe worldclass.ro. Be Healthy Festival, 26 septembrie, Biblioteca Națională. Mișcarea începe cu tine.
7: Pregătește-te să intri în atmosfera electrizantă a anilor 80 la Restaurant Elisabeta. O seară plină de ritm, nostalgie.

0: alți membri ai trupei. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olix.
3: Dacă e luni, DJ-i
0: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
4: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție, nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
5: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
6: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 9 septembrie ai câte un pliculeț Minioni pentru brânză President cremoasă 500 de grame la 22,99 lei și pentru pachet Schweppes 4 ori 0,33 litri la 17,89 lei. Carrefour.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
8: Back to the hits.

0: Berghia, sunt momentul știrilor acum, după Moving to the Sun, Hugel, rămâi aici.
1: Bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Pacient cu arsuri transportat în Belgia, o aeronavă a forțelor aeriene române a decolat la ora 14 de la baza 90 Topeni. Asistența și echipamentele medicale necesare pe timpul transportului sunt asigurate de o echipă din cadrul Spitalului Clinic de Urgență București. Școlile din sectorul 1 modernizate se vor face reparații în 68 de unități de învățământ. Administrația locală pregătește de asemenea lansarea unui program de eficientizare energetică. Se ia în calcul instalarea de sisteme fotovoltaice pe majoritatea clădirilor școlare din sector, anunță primarul George Tuță. Iașul cumpără 10 tramvaie noi. Municipalitatea lansează licitație. Valoarea contractului 126 de milioane de lei fonduri europene nerambursabile. Primul tramvai va fi livrat în aproximativ 12 luni de la semnarea contractului. Restul garniturilor vor veni etapizat. Primăria a mai cumpărat 32 de tramvaie noi recent. Și avertisment de la Ministerul de Interne pentru părinți, o nouă provocare periculoasă a apărut pe rețelele sociale în care tinerii trebuie să exploreze clădiri vechi sau spații părăsite. Astfel de activități sunt interzise și extrem de periculoase, avertizează reprezentanții instituției.
2: Aceste locuri pot ascunde scări instabile sau alte pericole. Vorbește cu copilul tău. Nu trebuie să-și riște viața pentru a demonstra ceva în fața prietenilor.
1: În caz de urgență, tinerii trebuie să apeleze 112, amintește MAI. Știrile la final, rămâneți cu Andreea Berghea pe Kiss FM.
3: Așa sună numărul 1.

relaxează un pic mai mult. Întrebam ora trecută dacă a dormit cineva la prânz, adică dacă și-a ascultat ceasul biologic. Fix în Spania mi-a scris Gabriela, că tot vorbeam de Spania și siesta lor. Da, am făcut o siesta de 40 de minute, lucrez de la 8 la 13 și după masă de la 15:30 la 18:30. Orar bun aici în Spania. Așa este. Aprob, de acord, iar din Paris văd mesaj de la Ionuț. Am mâncat și moderat, am și adormit vreo 15 minute, am ieșit și afară, tot somne, a fost și mieste. L-am întrebat pe Ionuț ce a făcut în weekend, că mă gândeam că a petrecut. A lenevit, a dormit non-stop aproape. Păi cred că asta e problema, ai dormit prea mult și acum corpul tău nu vrea să mai trezească. Ce muncă de astăzi, poate de mâine. Ora asta, de la muncă trecem la muzică.

0: Day, Bipolar Sunshine Paradise. Și Utopia Crew, Misha Miller, Too Hot To Be Friends. Vorbim și despre stres, ce produce în corp și cum gestionăm stresul ăsta cronic care ne mănâncă zilele la propriu.
1: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ivănești, din 1994.
2: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
3: Cum a fost la școală?
4: Bine!
5: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
2: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
6: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
8: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
9: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți odată pe zi în prima lună, apoi odată pe săptămână. În sarcină și alăptare, utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră de deșeuri periculoase.
10: Ai 35% reducere la produsele selectate Boencia până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
11: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot E3 cu roți de 10 inci și autonomie de până la 45 de km la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Ninebot e-kick scooter Max G3e cu autonomie până la 80 de km și suspensii hidraulice la 4199,99 de lei.
12: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
13: Ați prins detergentul la ofertă și rechizitele la reducere.
14: Acum poți prinde și premiile. Luna asta cumperi cu AxiCard de minimum 500 de lei și poți câștiga un iPhone, un Apple Watch sau un troller. Iar marele premiu, un City Break la Viena. Detalii pe AxiCard.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
15: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
16: Acum ai și oferte preactivate. Între 3 și 9 septembrie ai pachet bere Ciucaș 2x2,25 litri la doar 15,49 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
17: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
18: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
19: Și bifați!
20: O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
18: Sargenor Extra, energie care te susține, zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
21: Hei, Mihai! Sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
22: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 40% reducere la suflantă electrică pentru frunze McAllister, 3000 de W la doar 179 de lei și 400 de lei voucher la despicătorul de lemne McAllister, 1500 de W la doar 1199 de lei. Hai cu un alta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!
23: Rămâi pe chit!

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
2: Maria Popa și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Pe 26 septembrie, Bucureștiul devine locul în care mișcarea, energia și starea de bine se întâlnesc.
0: Be Healthy Festival revine cu cea de 13-a ediție la Biblioteca Națională din București, cu o zi plină de energie și activități pentru întreaga familie.
2: Te așteaptă clase de grup fitness, cycling,
0: challenge-uri cu antrenori personali și curse de alergare pentru copii.
2: Descoperă programul și rezervă-ți locul pe worldclass.ro.
0: Be Healthy Festival, 26 septembrie, Biblioteca Națională.
2: Mișcarea începe cu tine.
4: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
5: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
4: Fast Forward.
5: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față cu

0: Unde ești tu e Kiss FM.
1: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit, sunt o mare.
2: Până pe 9 septembrie ai chipsuri Lay's 170 de grame, o pungă la 7,99 lei sau două pungi la 7,49 lei fiecare și Timbark Cool 2 litri, o bucată la 6,99 lei sau 6 bucăți la 6,19 lei fiecare. Carrefour.

Așa a început Delia. În NND, vino la mine, că aici e cel mai bine. La Kiss FM, bineînțeles. Să-ți mai folosesc una alta. Am zis că vorbim despre stresora asta, ce se întâmplă în corp când suntem stresați tot timpul. Stresul în sine nu e neapărat rău, avem nevoie de el. Problema apare când organismul nostru intră în modul de alarmă și uită să mai iasă de acolo. Într-o situație de pericol, se activează celebrul răspuns fight or flight. Ați mai auzit de acest luptă sau fugi? Când ne crește pulsul, crește și tensiunea, respirația se accelerează, se eliberează acel hormon de stres, cortizolul, plus adrenalină și organismul își mobilizează toată energia ca să rezolve urgență, să fugă de ursul din pădure, cum făceau strămoșii noștri. Și e perfect așa, mai ales dacă trebuie să scăpăm de un pericol, mai puțin perfect dacă pericolul ăsta este format din deadline-uri, facturi, trafic aglomerat și notificări. Cam ce ne se întâmplă în fiecare zi până la urmă. Și când devine stresul cronic, activarea repetată poate afecta în timp somnul, digestia, sistemul cardiovascular, imunitatea, chiar și felul în care funcționează creierul nostru. Și apare un cerc vicios. Dormi prost pentru că e stresat și pentru că dormi prost devii din ce în ce mai vulnerabil la stres care crește tot mai mult. E și un termen pentru povara pe care o acumulează organismul încercând permanent să se adapteze. Allostatic load, încărcătură alostatică. Deci, suntem buni să gestionăm urgență, problema e când urgența asta devine stil de viață și intrăm în stres cronic, sursa multor probleme de sănătate. Știm deja asta, ne spun și specialiștii. Și cum să gestionăm acest stres cronic? Vin eu cu câteva sfaturi, vin și cu hituri. Aici sunt cele 30 minute non-stop hits. Se derulează Fairy Halloween, după Vescan și Andrei Bănuță, Old Friend, și rămânem la prieteni, că asta suntem noi aici pe Kiss FM, Ora Dion, Friends.

Bun, se ajută, te ajută, mai întâi te ascultă, apoi îți dau și sfaturi bune sau mână de ajutor. Și pentru că trăim o viață cu foarte mult stres, hai să ne ajutăm, hai să aflăm cum îl gestionăm pe el, stresul ăsta cronic. Că primul instinct e să încercăm să ne calmăm, nu facem puțină mișcare, încercăm yoga, încercăm meditație, rugăciune, respirație, plimbări, poate puțin timp doar pentru noi. Și toate astea pot ajuta, pot reduce pe moment nivelul de activare al organismului și ne pot da spațiu să gândim mai limpede. Dar este o diferență importantă între a calma simptomele stresului și a rezolva sursa lui. Dacă în fiecare se stresează aceeași problemă, un volum imposibil de muncă sau o situație financiară, un conflict, o relație care te consumă, 10 minute de respirație nu fac problema să dispară, nu-i așa? Uneori întrebarea mai utilă este nu cum mă calmez, ci mai degrabă ce mă ține în starea asta și ce pot schimba la ea. Poate că trebuie să înveți să pui limite, să reorganizezi ceva, să ceri ajutor, să vorbești cu cineva în care ai încredere sau când problema devine greu de gestionat, singur să apelezi la un profesionist. Uneori să știți că și terapia ajută foarte mult, psihoterapia. Tehnici de relaxare sunt cele bune, dar doar ca să stingi alarma. Dacă alarma pornește în fiecare zi, la un moment dat trebuie să vedem și de ce tot pornește. Și unde putem schimba? Poate e bine să ne luăm mai multe vacanțe și o vacanță te poate ajuta să depășești o viață stresantă. Dar știți că vacanța ideală trebuie să aibă 3 săptămâni ca să-ți calmezi mintea, să reușești să-ți faci corpul să se odihnească și să fii și emoțional bine, adică să rezolvi și partea de suflet. Mai greu să ne luăm 3 săptămâni, nu? Măcar vara, atunci când pleacă toată lumea în vacanță, să facem și noi asta. Da, dă-ți ție o viață mai relaxată și mai simplă.

0: astăzi, că împreună suntem number one în România. Vă mulțumim din tot sufletul și vă mulțumim, cum știm noi mai bine, cu cea mai frumoasă muzică pe final de oră, genul ăla, Alina Remia, Spice cu Go Down Day, știri la 18, împreună rămânem, Andreea Berghia sunt, să fie o după masă frumoasă.
1: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
2: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
3: Back to school? Nu, back to Nissan. În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
4: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: Acum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
1: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medici dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
2: Tati,
3: Ali,
4: Roro,
5: Floppy,
6: Easy.
0: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
7: Pe drum spre casă zichează ca o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zichia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
0: Simplu

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici. Energy.
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Müller's peștișori gumați cu omega-3 care susțin sistemul osos și imunitar și Improvis Fast Melt probiotice care ajută la restaurarea florei intestinale. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
5: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
2: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
3: Uită de meșteri, de șantier și de praf.
4: Uită de mai durează o lună.
3: În București, viitorul locuințelor a sosit.
4: La Rains Cube, unic producător de case modulare. Rapid, curat și exact cum ți-e dorești.
3: Începi cu un modul de la 5.000 de euro și te muți.
4: Vino să vezi cu ochii tăi la Rains Cube, în Suglui, lângă Craiova.
3: Sună acum la 0724 007 006.
5: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
6: Carrefour prezintă Promo Hit.
7: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junghiul de casă.
6: Până pe 9 septembrie ai ardei gras Bianca la 4,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici ZAS Healthy Line. Carrefour, mai românesc ca oricând.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
9: Back to the music.

0: FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. PNL și USR au contestat la CCR modul în care s-au împărțit funcțiile în conducerea Camerei Deputaților. Sesizarea vine după ce socialdemocrații au luat de la partidele de dreapta două posturi de membri în biroul permanent și le-au alocat celor de la AUR și SOS. Cele două partide susțin că noua structură încalcă legea pentru că nu respectă proporția voturilor primite de fiecare partid în alegeri. În schimb, PSD dă asigurări că procedurile au fost perfect regulamentare. Vot final mâine în plenul Senatului pe proiectul care prevede eliminarea examenului separat de admitere la liceu. Parlamentul trebuie să decidă dacă prevederea adoptată în 2023 va fi anulată. Majoritatea partidelor sunt pentru anulare. Senatorul USR Ștefan Pălărie.
1: Elevii, părinții, profesorii, societatea civilă și foști miniștri ai educației au fost de acord cu eliminarea definitivă acestui examen paralel care discriminează inclusiv financiar copiii.
0: Examenul suplimentar de admitere la liceu a intrat în vigoare pe 1 septembrie în lipsa unei decizia Parlamentului. Provizoratul nu mai trebuie să continue, transmite premierul interimar Ilie Bolojan. El spune că este nevoie de un prim-ministru dispus la efortul adesea impopular de a face ce trebuie și de un guvern care să continue reformele și să reducă deficitul. Potrivit surselor citate de presă, președintele Nicu Șordan va desemna un nou candidat la funcția de premier până cel târziu la finalul săptămânii viitoare. Știrile la final, rămâneți cu Andreea Berghea pe Kiss FM.
2: Tu asculți, tu alegi.
3: Mereu, când mă urc în mașină pe Kiss.
4: Kiss FM.

0: căldura. Sau am ajuns în acel moment al vieții în care nu mai-mi place căldura. 18 și 11 minute, povestim imediat despre ceea ce vedem, e bine să credem tot ce vedem sau uneori e bine să nu facem asta. Detaliile vin imediat și bineînțeles că avem și muzică, 30 minute non-stop hits. Am pus deoparte în playlist Morenito, Ina, că tot îmi cerea cineva, uite, vine și piesa. Full option. Și Fedele de la Cat's Eye Animal. Andreea Briga sunt și ora asta împreună pe Kiss FM.
1: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
2: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
1: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
2: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.
3: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
4: Cu HelpNet, binele începe cu grija potrivită pentru pielea întregii familii. Profită de ofertele de sezon de la HelpNet și alege sudocrem care protejează și calmează pielea întregii familii ori de câte ori este expusă la umezeală, frecare sau factori iritanți, acum de la doar 16,24 de lei. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
5: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
6: Simplu

0: raportează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
1: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
2: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți carul de credit BRD 100%.

0: BRD. Investește în tine.
1: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
2: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la placă gips carton standard Nida Smart Siniat 12,5 mm la doar 10,87 de lei pe metrul pătrat și 10% reducere la vată minerală de sticlă OD 10 cm la doar 10,34 de lei pe metrul pătrat. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună!
3: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Rămâi pe Kiss FM!

0: Artist Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
1: Râzi de ce existi.
2: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
3: Acolo unde nu-i minte,
4: hopa, hopa, merge neaua.
3: E război între plăcinte,
4: hopa, hopa, merge neaua.
5: Vacanță!
6: Vacanță!
5: Vacanță!
6: Dar ce se întâmplă după?
5: Există viață și după vacanță!

0: și în social media. Veronova Mirage.
1: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olix.
0: Kiss FM.
3: Dacă e luni, DJ-s nebuni.
0: Kiss, kiss in the mix.
4: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
5: Acum 15 ani tratam primul nostru pacient. Astăzi, sute de mii de oameni ne încredințează ce au mai de preț, sănătatea. Iar noi facem toate eforturile să fim mai buni în fiecare zi pentru pacienții noștri. Echipe medicale cu experiență, tehnologie de top și empatie pentru fiecare caz. Grupul Medical Nord. Spitale, clinici, laborator și imagistică la standarde europene. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
6: Carrefour prezintă Promo Hit.
7: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat și un kil de casă.
8: Până pe 9 septembrie ai ardei gras Bianca la 4,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici, Zas Healthy Line. Carrefour, mai românesc ca oricând!

care o privim cu ochii noștri, dar putem avea încredere întotdeauna în ceea ce vedem. Avem senzația că ochii noștri sunt ca două camere video, ne uităm în jur și vedem lumea clar, colorat și în detaliu. În realitate, ochii trimit informația și creierul construiește imaginea pe care o percepem. Și foarte interesant este că vederea noastră cu adevărat foarte clară acoperă doar o zonă mică din centrul câmpului vizual, acolo unde imaginea cade pe fovee, o regiune minusculă a retinei cu o densitate foarte mare de receptor pentru detalii. În periferie vedem mult mai puțin precis decât avem impresia, dar nu percepem lumea ca o imagine clară în mijloc și neclară pe margini, că ochii se mișcă permanent și creierul combină informația și completează ce lipsește folosind contextul și experiențele anterioare. Practic, ce vedem noi nu este doar informația care intră prin ochi, este și interpretarea pe care creierul o face în timp real. De asta și funcționează iluziile optice. Și expresia "am văzut cu ochii mei" nu e întotdeauna o garanție absolută. Vorbim imediat și despre rochia care a împărțit internetul în două. Mulți o să vă aduceți aminte despre ce este vorba, dar mai ascultăm puțină muzică până când intrăm în alte detalii. Full Option, Minelli, acum pe Kiss.

cu povestea despre rochia, despre care cred că mulți vă amintiți. A fost o fotografie virală cu o rochie despre care jumătate din internet spunea că este albă cu auriu și cealaltă jumătate jura că e albastră cu negru. Rochia era în realitate albastră cu dungi negre, mă rog, cu niște dantelă neagră, dar fotografia avea o iluminare atât de ambiguă încât creierele oamenilor au făcut presupuneri diferite despre lumină. Creierul se pare că încearcă să răspundă la o întrebare fără ca noi să fim conștienți: cât din culoarea pe care o văd vine de la obiect și cât vine de la lumina care cade pe el. Dacă interesează fotografia ca fiind făcută într-un anumit tip de lumină, compensează lumina și culorile ni se pot părea într-un fel. Dacă face presupunerea opusă, aceeași fotografie poate părea complet diferită. Fenomenul ține de ceea ce numim constanța culorii. Creierul încearcă să păstreze culorile obiectelor relativ stabile, chiar dacă iluminarea se schimbă. Și aici e și partea fascinantă: doi oameni pot privi aceiași pixeli, dar pot percepe sincer două culori diferite. Așa că dacă data viitoare cineva spune: crede-mă că am văzut eu cu ochii mei, poți să întrebi și ce părere a avut creierul.

dimineață să dea mai tare radioul. Gata cu munca pe astăzi. Dacă mai aveți însă treabă tot cu radioul, puteți să rezolvați treaba. Fac și eu un scurt rezumat cu despre ce am discutat astăzi și încet, dar sigur, ne pregătim de Kiss Kiss and the Mix de la 19. Începe Am Promis Cat's Eye cu Animal și

0: am vorbit astăzi ce subiect am avut, de ce ne se face somn după prânz, se numește somnolență postprandială, fenomenul sau food coma, pentru că după ce am mâncat apar modificări digestive, metabolice, hormonale, care pot favoriza somnolența, mai ales dacă prânzul este foarte consistent. Plus căderea naturală a vigilenței dată de ritmul circadian la începutul după amiezii. Cum evităm căderea de energie după prânz? Păi să avem un prânz mai moderat, ne ajută lumina naturală după ce am mâncat și asta susține starea de veche, lumina, și dacă avem posibilitatea, un power nap de 10-20 de minute. Spaniolii de altfel știu de ce au inventat siesta, am vorbit și despre asta. Stresul ce se întâmplă când devine permanent sau când ajungem în stres cronic, rămânem în fight or flight, luptă sau fugi, și lucrul ăsta devine o problemă pentru că stresul cronic afectează somnul, digestia, sistemul cardiovascular, imunitatea și funcționarea creierului. Cum gestionăm stresul? Mișcare, respirație, meditație, yoga sau timp pentru noi pot reduce răspunsul de stres, dar există și există diferență între a calma simptomele și a rezolva cauza stresului. Trebuie să facem modificări serioase în viețile noastre ca să scăpăm de problemele date de stres. Poate trebuie să trasăm limite, să ne organizăm mai bine, să cerem ajutorul dacă e nevoie. Nu doar stingem alarma, încercăm să aflăm de ce tot pornește alarma asta. Și putem avea încredere în ceea ce vedem, nu chiar, ochii furnizează informația, dar creierul construiește experiența vizuală, de aceea ce percepem nu e o copie perfectă a realității, ci mai degrabă interpretarea ei dată de creierașul nostru. Și am vorbit și despre celebra rochie alb-aurie sau albastru-negru. Prin 2015 a fost acea poză virală pe internet. Au venit și colegii mei, Oleg și DJ Young. Voi vă aduceți aminte de poza aia de pe internet cu rochia care era, cum era, este albastru cu negru sau alb cu auriu?
1: Eu țin minte rochia aia din hălci de șuncă pe care avea Lady Gaga.
0: Era mai veche. Rochia era albastru cu negru, de fapt, și
2: albastru cu negru.
0: Da, iluminarea ambiguă, se pare că a făcut creierele să vadă diferit și să facă presupuneri diferite despre sursa luminii și au corectat culorile în mod diferit. De asta nu e ok să credem mereu ce vedem cu ochii noștri. Și cam atât pentru astăzi. Mâine revine Ana. La mulți ani, Ana! La mulți ani, Ana Moga!
1: Da. Mulți ani trăiască.
0: La mulți ani.
2: La mulți ani Kiss FM de audiențe, la mulți ani de audiențe, la mulți ani celor aproape 2.500.000 de ascultători care sunt cu urechile pe noi în fiecare zi.
0: Vă mulțumim din tot sufletul. De la ora 19 ați auzit ce urmează, Kiss in the Mix, pentru că sunt deja în studio DJ Young și Olix. Atât din partea mea, Andreea Berghia, să ne auzim joi, o să vin locul lui Soci de la ora 13 joi și vineri. Deci ne mai auzim pe aici pe Kiss FM. Grijă de voi și seară frumoasă. Bye.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.

0: și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange. E aici.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electrofertă și ia televizor Samsung QLED cu minus 10% extra. La doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Haine! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
6: Fiecare secundă este o luptă pentru supraviețuire.
7: Get back!
6: Niciun loc unde să te ascunzi. Filmul Pericol la înălțime ajunge pe marile ecrane din 4 septembrie. Trăiește suspansul dincolo de limite pe crestele celor mai înalți munți din Thailanda. Pericol la înălțime. Ia-ți bilet la cel mai intens thriller al anului. Acum, doar la cinema. Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.
8: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
10: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
11: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
10: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
12: Rămâi pe Kiss FM.

0: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 9 septembrie ai câte un pliculeț Minioni pentru brânză President cremoasă 500 de grame la 22,99 lei și pentru pachet Schweppes 4 ori 0,33 litri la 17,89 lei. Carrefour.
1: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro. Maria Boba și DJ Johnsy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
4: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
6: Iar eu sunt Olix.
5: Dacă e luni, DJ-s nebuni.
1: Noua versiune a aplicației Tricolorii te așteaptă cu experiențe unice și memorabile. Întâlnirea cu jucătorii în cantonamentul de la Mogoșoaia. Tur de stadion și vestiar în zi de meci. Videocall cu un tricolor sau un mesaj de la fotbalistul favorit. Deplasare cu echipa națională la un meci din străinătate. Experiență VIP la stadion. Tricouri și produse semnate de jucători. Preacces și discount la bilete și în magazinul online. Descarcă aplicația Tricolorii din App Store sau Google Play și vino să descoperi toate noutățile. Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.

0: naționale.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: De nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie pregătit, sunt o mare.
1: Până pe 9 septembrie ai chipsuri Lay's 170 de grame, o pungă la 7,99 lei sau două pungi la 7,49 lei fiecare și Timbark Cool 2 litri, o bucată la 6,99 lei sau 6 bucăți la 6,19 lei fiecare. Carrefour.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Back to the music. Back to the music.

0: astăzi din nou.
1: Bună seara.
0: Vezi, a zis bine jingle-ul Number One Hit Radio, exact. Pentru că suntem din nou radio numărul 1 în România. Vă mulțumim. Vouă vă mulțumim, nu nouă ne mulțumim, vouă vă mulțumim, exact. Că fără voi ce ne-am face? Am face radio în sufragerie, nu?
1: Și în București sunt foarte bine, pe publicul comercial, adică 18-56, suntem tot numărul 1.
0: Mulțumim!
1: Adică ascultătorii între 18 ani și 56 de ani, în București, ce

0: număr foarte mare de ascultători.
1: Sunteți foarte mulți și în țară, dar și în străinătate și vă mulțumim din nou că sunteți alături de noi și sunteți cu urechile pe noi. Pentru voi facem tot ce facem, pentru voi facem radio și pentru voi punem piesa asta. O pupăm și pe Anda Adam, care exact în momentul ăsta ne scrie că e cu urechile pe noi. Un pic după ora 20 o să ascultăm și piesa care în sfârșit s-a lansat, Dă iubirea mai tare, Anda Adam și Arun Sevilla. Ați tot auzit la noi piesa Navan premieră, în sfârșit vineri s-a lansat.

0: piesa preferată a lui Olix.
1: Începem cu piesa asta,
0: dar garantez, bag mâna în foc, când 10 minute cel puțin o să vină două mesaje care o să ne ceară: puneți voi un sărut cât o viață la 300. Și Andra,
2: vor fi boți, mă, zic eu, mesaje automat.

0: asta în playlist. Deci o să mai auziți seara la Kiss Kiss in the Mix.
1: O să mai auziți. Când ai zis o să mai auziți, mă gândeam o să mai auziți și săptămâna viitoare sau luna viitoare, dacă e. Nu, o mai difuzăm. E destul de ciudată pentru noi ăștia obișnuiți cu this muzica normală din playlist. Na, sunetul ăla așa pare o prăjeală, așa o this and that. Zici că prăjești cartofi. Cartof prăjit, direct.
0: Sau e dintr-un service auto înregistrarea. Hai să vedem, hai start mesaje, start de Kiss-uri pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20. În ziua în care am aflat din nou că suntem radioul numărul 1 în România. Salutare scorpionilor, campionii, campionii, campionii, se știe Kiss FM radioul

0: bine și Bela, uite, o punem puțin mai încolo.
1: Bela Metrogim? Așa pare, nu?
0: Da, Bela Metrogim, pentru wow, cățelușa pe nume Bela.
1: Ce frumos! Uite, ne scrie Denis, care obicei e primul aici în mesaje. Hello Party People, să știți că mă bucur că este Kiss FM din nou, radioul cel mai ascultat din România. Vă felicit și vă pup, mulțumim, Denis. Ștefan, vă salut din Deutschland, din München. Și Mario, vă ascult cu mare drag în fiecare seară. Mulțumim frumos pentru mesaje. Să știți că le așteptăm în continuare. Puteți să ne spuneți mesajele voastre și orice vreți voi legat de Kiss FM. Și de bine și de rău, să știți că noi le difuzăm. Ce vreți voi să ne ziceți? Dacă vă place, cât de mult de vă place, ce vă place la Kiss FM?
0: Sau de când ne ascultați? Sau da, o amintire legată de Kiss FM? Nu știu, o poveste, o vacanță, o întâmplare? Orice legat de Kiss FM, acum că suntem din nou radioul number one în România. Haideți cu mesajele, avem WhatsApp-ul 0722 20 60 20 și aplicația, nu?
1: Aplicația Kiss FM, unde la fel căsuța de mesaje este deschisă și așteptăm mesajele voastre. Bună seara încă o dată, DJ Young și Olic împreună cu voi. Și ce să vezi, dacă s-a cerut, îi dăm, domne, să asculte oamenii.
0: Uite, între timp am primit și o poză pe WhatsApp-ul Kiss FM cu celebra cățelușă Bela, căreia îi dedicăm... Uite, asta e piesa.
1: Bela are vreo reacție oare când punem piesa asta și ce Metro Game acolo. Bela.
0: Nu știu, să vedem acum dacă dă din codiță. Bela. Hai, Summer Kiss Kiss in the Mix, chiar dacă e 7 septembrie și a început și matinalul de astăzi, pentru noi încă este vară. Hai, bo-

0: în vârful patului, bineînțeles, unde să stea un câine decât, decât în pat, în dormitor, nu?
1: Iată, au trecut, în fine, ceasul arată 19 și 19 minute, a venit un mesaj acum 2 minute, de la Florin. Felicitări Kiss FM pentru locul numărul 1. Mulțumesc pentru că difuzează melodia mea preferată.
0: Nu te uita la mine, nu. Nu cred că e vorba de 300 de...
1: Bă, da, nu, nu. Fii atent, nu ne-a cerut-o. Ne-a mulțumit,
0: a, mulțumit că
1: o difuzăm,
0: că e, da. Play. Dar e în playlist, e în heavy rotation, da. Adică se
1: ne
0: dă
1: mulțumește că o difuzăm.
0: 3 ore, e
1: Florin,
0: hit.
1: Da.

Aplicația Kiss FM, a venit foarte multe mesaje acolo. Vadim, salutare Kiss FM, vă ascult zilnic și sunteți super. Salutări din Saint-Tropez, Franța. Uite care a venit și Mike Mihail, nu ne-a mai auzit de mult timp. Deja vu, cine e pe primul loc? Doar Kiss FM, se știe.

0: zilele cât mai ușor și să ne auzim cu bine.
1: Hai să continuăm cu playlist-ul. Avem piesă nouă de la DJ-ul Calvin Harris împreună cu Jazzy. Sună super, super bine piesa asta, o să vă placă maxim.
0: Și mie îmi place foarte mult piesa asta. Are așa vibe-ul ăla de Calvin Harris de afară, frumos, sună într-un mare fel. După care, oho, știu că-ți place, știu că te bucuri de piesa următoare, Armin van Buuren, în câteva minute.

0: dimineață, nu?
1: Exact! Echipa lui Oprișan, cum ne place nouă să le zicem, sau am zis eu pentru prima dată acum și nu știu ce am generalizat-o. Ascultați matinalul Kiss FM deschis dimineața de la 7 la 10 în fiecare dimineață. Fiți cu

0: cu Ciprian Dinu, se face cât de frumos se poate face, e frumos ce lei.
1: Matinalul number one în România, împreună cu radio, desigur, cel mai ascultat matinal din România și cel mai ascultat radio datorită vouă, împreună cu voi. Vă mulțumim!
0: Să știți că nu o să ne lăudăm și nu o să vă stresăm foarte mult cu treaba asta. Poate azi, mâine, poimine și încă niște zile, dar suportați-ne.
1: Așa, până pe la 1 decembrie.
0: Vi se datorează, voi ne ascultați în număr atât de mare și noi ne bucurăm și de asta ne lăudăm.

0: 14 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Miercuri ne pregătim de oaspeți. De aceea, luni și marți, te așteptăm cu 25% reducere la toată categoria de măsline și preparate din pește de la vitrina cu servire asistată. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Yeah. EMAG.
6: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Enterolactis Plus, care contribuie la refacerea florei intestinale, și Digenzim Plus, care susține digestia grăsimilor și reduce balonarea. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Kaufland Card nu încetează să te surprindă. 44% reducere la muștarul tecuci, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de aspiratoare robot și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate accesoriile de gaming SteelSeries. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Tati!
9: Ali!
10: Roro!
11: Floppy!
12: Easy!
13: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
14: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
15: Când? Azi?
14: Da, azi e.
15: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
14: Exact. Mâine e alt azi e.
15: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
14: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
15: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
14: Ieri nu mai poți.
15: De ce? Că azi e.
2: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
16: Hei, Mihai! Sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
7: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 10% extra la toată gama de gresie 45x45 de centimetri și 15% reducere la tencuială decorativă cu silicon și fibre de armare, 25 de kg Hydroflex Ceresit la doar 147 de lei. Hai în magazin să găsim finanțarea potrivită! Brico, puși pe treabă împreună!
17: Rămâi pe chit!

0: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
0: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
1: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
0: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
1: Bilete pe minamuseum.com.
0: O experiență recomandată de Kiss FM.
2: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
3: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
4: n-am bani de bilet,
3: buchet de trandafiri,
4: dragoste de închiriat
3: sau suflet pereche, aștept să le cânt.

0: 24 octombrie. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
1: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate. La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire. Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private. Corporate Events by Naiv. În inima Bucureștiului, deasupra orașului. Contact@naiv.ro.
2: Back to school cu oferte extra.

0: JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
3: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
4: Și noaptea prinde culoare.
5: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor.
6: Hai și tu la The Color Run Night București,
4: 19 septembrie,
6: Bulevardul Unirii din București.
4: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
6: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
4: Intră repede pe thecolorrun.ro.
6: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
4: The Color Run Night,
6: sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM. În premieră la București, trupa Altin Gân
4: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
6: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
4: Bilete exclusiv pe getin.ro.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
8: Back to the music.
9: Hai, back to the hits, înapoi la piese. Ne întoarcem cu Emma. Noaptea.
10: Ne vaccinăm cu hituri unul după altul pe Kiss FM.
9: Și la o fix începe mixul. Mai avem încă două ore de party mixate, nu așa?
10: Bineînțeles.

Încă văd că nu ne-a mai cerut nimeni 300 și Andra. Deci dacă vreți să ne cereți, puteți să ne cereți. Nu o să o dăm cam dată la început de emisiune, cu ea am început. Dar am glumit când am zis să nu mai trimiteți. Trimiteți liniștiți! Facem tot posibilul ca până la finalul emisiunii să citim toate mesajele

0: piesa asta pentru că o auzi așa pe radio și practic de câte ori o prind în mașină, o dau mai tare.
1: Normal.
0: E obsedantă, rămâne în cap. Bravo Morandi, bravo Moga și Randi, foarte bine. Hai că a început deja mixul, am avut o grămadă de hituri, avem și piesele pe care voi le cereți, avem mai ales dedicațiile și mesajele care vin fie pe WhatsApp 0722 20 60 20,
1: fie în aplicația Kiss FM, bineînțeles, avem căsuța de mesaje deschisă acolo și pregătită pentru voi. Așteptăm în continuare mesajele voastre, le citim începând din momentul ăsta, ne ocupăm de ele. Vai, am un mesaj vocal primit acum o oră. Stai să bag cablul aici că...
0: Până atunci, uite, l-am eu pe Ioan din Verona care spune așa: chiar sunteți number one. Păi ați fost mereu number one. Nu cred că ați căzut o dată mai jos. Domnul Ioan, mulțumim, dar ne bucurăm de fiecare dată, exact. ca și când ar fi prima oară, să știi.
1: Exact.
0: Așa ne bucurăm mereu.
1: Fie de când vine mesajul ăla vocal ăla frumos despre care îți povesteam, de la Maria Cică, dar eu cred că sunt mai mulți acolo. Hai să vedem în 3, 2, 1.
2: Sunt Adelin,
3: sunt Maria,
4: Casian,
5: Eva,
6: Răzvan
7: și Delia.
8: Și vrem să ne puneți muzica
9: Chiki Chiki Boom.
8: Vă mulțumim, vă pupăm. Pa!
0: Băi, dar adevăr, sunt o gașcă întreagă. Dar de unde ai scos șoriceii ăștia?
1: A venit mesajul, ca de obicei șoriceii ăștia ne tot dau mesaje. Acum, cineva, nu știu, poate un părinte, poate alt șoricel, cum îi zici tu. Hai să le lăsăm denumirea asta de șoricei Kiss Kiss in the Mix. Să ne lămurească cineva care-i treaba cu piesa asta Chiki Chiki, cum au zis ei. Deci, dați-le pe WhatsApp.
0: Să nu fie ceva din trending, nu știu acum.
1: Nu știu ce. Deci, lămuriți-ne, salvați-ne, dați-ne un mesaj de preferat pe WhatsApp. Să ne ziceți ce piesă e asta cu Chiki Chiki, ce vor
0: dar
1: copii ăștia.
0: Dar până la Chiki Chiki Boom, pentru soția mea Delia de la Florin din Germania, te iubesc mult, mămica copiilor mei. Băi, ce frumos. Salutare Kiss FM, deoarece azi am început școala, am intrat de clasa 9 în paranteză.
1: Bravo!

0: adevărată isterie, deci noi asta, asta nu-i mesaj, este de isterie. Chiar.
1: Bună seara, DJ Ia și Olic! Vă salută Manu din Moieciu, sunt prezent pe Kiss FM!
0: Ok, după care la al doilea mesaj mai trage aer în piept și mai revine puțin, adică...
1: L-am văzut duminica trecută pe domnul Cristi Necșu, acolo la butoane, la Kiss.
2: Frumos.
1: Pe, acolo la Nibiru.
0: La Nibiru. La, adică acum vreo două săptămâni vrea așa să zic că el când a fost închiderea oficială în Nibiru.
2: Da.
0: Mulțumim foarte mult că ne ascultați în număr atât de mare. Suntem împreună cu voi number one în România și nu numai, și în București la fel, aproape 2,5 milioane de ascultători. Voi, deci nu-mi vine să cred, e incredibil. Să fim atât de mulți și de atâta vreme, de atâta timp și suntem în creștere, nu așa? Adică
2: suntem graficele, foarte bine.
0: Graficele, cifrele de ascultători au crescut în acest sondaj, la acest ultim studiu.
2: Hai să ascultăm mesajul la cel mai recent de sus de la tine de acolo, cel cu 211, numărul de telefon la final. Okay. Poate că este...
0: Dar de ce mă pui să ascult un mesaj care nu e prea ascultat?
2: A, uite, zice Manu, a zis că duminica cealaltă. Dom'? Fi fost Neacșu atunci. Voiam să ascultăm mesajul, poate ne lămurește cu piesa copiilor, cu Chiki Chiki Bum Bum.
0: Acest mesaj conține lămurirea.
2: Eu asta sper, nu știu. Ia, hai să auzim.
1: Ei, salutare tuturor, bine ați venit în lumea Kiss FM!
0: Ok, domnul Daniel, mulțumim.
2: S-au activat șoricei.
0: Șoricei sunt alți șoricei, da. Eu șoricel pe nume Daniel.
2: Lămuriți-ne, ce piesă vă...

0: Guess Who împreună cu Smiley.
1: Da.
0: Totul
1: da.
0: Pe nimic. Bă, mesaj, videoclip, tot ce vrei. Deci tot ce vrei are piesa asta. Hai să-i dăm play, da?
2: Tare,
0: în prima audiție, o dăm la maxim. La Kiss Kiss in the Mix. Guess Who și Smiley, totul pe nimic. Atenție, e bombă.
3: Aș da totul pe nimic. Și tot aș fi fericit.

0: Fiți atenți cum e piesa asta.
1: Salvatore Ganaci, Chiki Chiki Baba, sau cum îi zice. Baba Vanga, nu?
0: Se piste de copii?
1: Dar sunt, sunt curios ce piesa are la bază, Salvatore.
0: Vreo din asta, de folclor. Da,
1: din Bulgaria, de undeva. Ia uzi.

0: marocane și tunisiene, cu stilul house al lui Salvatore Ganacci. Bă, e
1: și imaginez
0: mișto.
1: Copiii cum sar prin case, pe canapea, peste tot, pe pereți, se dau cu capul de pereți, la figurat vorbind, ascultând nebunia asta de piesă de la Salvatore Ganacci.
0: Hai, ne întoarcem la mix, da?
1: Ne întoarcem acum, ce
0: avem o piesă lansată la noi în emisiune, la Kiss Kiss in the Mix, unde am și avut o invitată pe Olivia Adams, împreună cu Axel Cooper. Se numește Brand New Day.
1: Are un pic așa, un pic așa.

0: Cred că vela, dar nu mai știu.
1: A, vela, smiley și connector, combinația. S-ar putea să fie, dar noi credem că este piesa lui Salvatore Ganacci pe care deja am dat-o.
2: S-ar putea aia sau, uite, mai au copii încă una, aia cu digi digi digi, o altă mizerie făcută cu ei. Ai, uite, dacă ridici un pic la mine. Mizeria asta este. Big boom, boom in
1: the room. Bine, în sensul că Olix nu e deloc fiert pe piesele făcute cu AI, adică cu sunul.
2: Ia.
1: Asta e. Ok, am înțeles.
2: Stai un pic, că trebuie să înțelegi care e piesa.
1: Ce faci, derulezi?
2: Lasă acolo, da,

0: Republica Moldova.
1: Ia, domnule, bună seara.
2: Oh, salut, băieți.
0: Salutare.
2: Am auzit de mult, cred că ați fost prin concediu.
0: Nu, noi am fost în concediu. Voi ați fost.
2: Dacă tot v-am auzit în seara asta și sunt și eu de servici, încă sunt la muncă.
0: Spăla treaba acolo.
2: Dacă se poate pentru toți prietenii mei, aș dori un Kiss Kiss in the Mix.
0: Așa, asta e genul numele emisiunii, așa.
2: Ceva, o piesă mai veche este de la Juno și... Și Nicol Șerie Grenada.
0: Mamă, ce piesă! Nu cred așa ceva.
2: Hai cu hitul.
0: Deci, în primul rând, piesa aia n-a fost hit. Vine de acum aproape 10 ani. Vreo 9 ani, cred că are. Într-o vreme în care anumite

0: Ce? Radiourile din România nu dădeau piese reggaeton, mai ales în limba română. Exact. Și dacă nu ești pe radio, nu devii hit. N-a fost hit, a fost hit online, în schimb.
1: O să mă jur, mă întorc la piesa cu AI.
0: Nu
1: am
0: cred.
1: Găsit piesa aia

Este din nou, eu îi spun, o manjerat sau nu, este o mizerie făcută cu AI care a prins, pentru că din nou a fost foarte promovată. Cu siguranță o știți pe asta. 3, 2,

Sigur ați auzit-o. Ok, singura chestie este că oamenii nu știu că e făcută cu AI și nici nu interesează.

0: Fluturând
1: steaguri și scandând sloganuri, aproximativ 30 de roboți au manifestat luni în fața Ministerului Afacerilor Digitale din Polonia, cerând reglementări pentru utilizarea inteligenței artificiale la locul de muncă. Deci cum e, mă? Roboții au ajuns să protesteze.

Așa cum am zis-o de fiecare dată, treaba asta se datorează și vouă ascultătorilor și nouă echipei extinse Kiss FM, adică și noi, dar și toți ceilalți colegi din țară, oamenii de la tehnic, de la vânzări, de la marketing, de la HR, toate departamentele. Noi n-am existat fără colegii noștri, la fel noi n-am existat fără voi, ascultătorii de Kiss FM. Deci vă mulțumim tare!

0: de party, a treia oră de Summer Kiss Kiss in a Mix, pentru că noi suntem cu Summer-ul și luna asta.
1: Copiii au cerut, noi am executat. Cat's Eye, Animal, imediat la Kiss FM am pregătit.
0: La Summer Kiss Kiss in a Mix, you move like an animal.
2: Măi, animalule!
0: Asta era Vadim, nu?
2: Da.
3: Să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost cu 200 de lei reducere la 2499,9 lei și mașină de spălat rufe Beko 8 kg cu 150 de lei reducere la 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Cum trăim, cum consumăm, cum ne implicăm chiar acum. Proiectul Sustainable You 4.0, generația care construiește viitorul durabil, organizat de Asociația Arta, provoacă aproximativ 500 de copii și tineri să găsească răspunsuri. În Delta Dunării, 50 de copii vor explora biodiversitatea și vor descoperi prin experiențe practice reciclarea și economia circulară. În Parcul Natural Comana, alți 150 vor învăța în aer liber despre legătura dintre natură, știință și sustenabilitate. Iar în București, educația, creativitatea și implicarea se întâlnesc într-un eveniment dedicat dezvoltării durabile. Sustainable You 4.0. Înțelegem, alegem, construim. Proiect realizat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului prin Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă.
5: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la mașină de găurit și înșurubat cu percuție Bosch la doar 339,99 de lei și 20% reducere la polizor unghiular de Valt 800W la doar 299,99 de lei. Hai cu unalta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți mouse wireless Logitech Signature M650 la 149,93 de lei și mouse Bluetooth Logitech M196 la 44,93 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Premieră la București, trupa Altin Gân
7: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
6: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
7: Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
8: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
9: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
6: Maria Popa și DJ Johnsy
10: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
11: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
12: n-am bani de bilet,
11: buchet de trandafiri,
12: dragoste de închiriat
11: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
12: pe 24 octombrie.
13: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
6: Accent.
10: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: La JISC găsești prețuri bune oricând vrei. Am selectat o mare varietate de produse care au zilnic același preț mic, fără a compromite calitatea produselor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
6: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
13: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
10: Bilete pe getin.ro.
14: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
15: Fiecare secundă este o luptă pentru supraviețuire.
16: Get back!
15: Niciun loc unde să te ascunzi. Filmul Pericol la înălțime ajunge pe marile ecrane din 4 septembrie. Trăiește suspansul dincolo de limite pe crestele celor mai înalți munți din Thailanda. Pericol la înălțime. Ia-ți bilet la cel mai intens thriller al anului. Acum, doar la cinema. Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.
17: Salut, suntem Voltaj!
18: N-ai prins bilete un pic, pic mai ieftine? Nu-i nimic!
19: Hai să treci peste asta!
18: Și sigur îți acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta!
20: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Back to the hits.

0: Salutare băieți și felicitări din nou pentru locul întâi. Ascult Kiss FM de când mă știu, de când eram copil.
1: Wow.
0: Prima mea amintire cu Kiss FM e de când stăteam cu căștile în urechi și îl ascultam pe Dan Fințescu noaptea. Avea o emisiune.

0: Din nou radioul numărul 1 în România. Au venit studiile astăzi cu aproape 2,5 milioane de ascultători în fiecare zi. Băi, ești nebun?
1: Wow, wow.
0: Vă mulțumim frumos. Mulțumim mult pentru asta, sunteți extraordinari.
1: Așa cum am zis, să vă mulțumim și că în București ne ascultați din nou într-un număr foarte mare. Uite, o să intru acum. În București, Kiss FM este ascultat de 167.000 de oameni față de radioul numărul 1, care este cu 174.000 de oameni. Deci suntem foarte, foarte bine și suntem foarte, foarte mulți. Vă mulțumim că ne ascultați în număr atât de mare. Am mai zis, pe publicul comercial 18.54, Kiss FM este numărul 1 pe București, cu 128.000. N-ați înțeles absolut nimic din ce a zis aici. Important e că suntem foarte mulți. Suntem numărul 1 și pe țară și un pic pe București. E bine, e bine. Suntem extraordinar de fericiți că ne ascultați în număr atât de mare și, din nou, suntem extraordinar de recunoscători.
0: Vă mulțumim pentru asta. Hai cu una dintre pistele noastre house dance preferate ale momentului. Sunnery James și Ryan Marciano.
1: I wonder
0: la Kiss FM la Summer.

0: 5 km prin centrul Bucureștiului și apoi facem party cu pudră fluorescentă. Înscrieri pe thecolorrun.ro.
1: DJ Young, nunți, botezuri cu metri. DJ Young e și MC împreună cu ai noștri prieteni și colegi de la Urban Events. Sâmbătă am o minunată nuntă împreună cu Miri, Eduard și Andra la domeniile Săftica. Abia aștept să fiu acolo cu ei și să petrecem până dimineață.
0: Hai să ne întoarcem la mix. Avem varianta aproape originală de la Bad Bunny, Nueva Yol, și după aia tot varianta originală de la Dave și Tems, Rain Dance. Două piese pe care le punem aproape ca în playlist, dar le mixăm frumos așa între ele.
1: Hai mai întâi cu imnul orașului New York, sau cum spune piesa, Nueva Yol, la Summer Kiss Kiss in the Mix.

0: acolo sunt toate emisiunile Kiss Kiss Remix de până acum, dar și podcasturile topurilor de la Kiss FM și podcasturile Hit Hit in the Mix. Și de asemenea avem și Kiss Kiss Remix Radio.
1: Radioul nostru online îl găsiți în aplicația Kiss FM sau pe kissfm.ro. Kiss Kiss in the Mix Radio cu DJ Young și Olix, desigur.
0: Mâine și poimine las pe DJ Young singur, o să fie doar mixurile pregătite de mine, dar doar cu vocea o să fie colegul DJ Young, pentru că eu am niște șpârde, ca să zic așa,
1: niște
0: combinații,
1: niște șpăci de făcut.
0: Ce să faci? Mai avem și evenimente. Toamna e... Toamna se numără evenimentele, ca să zic așa. Deci muncim de orice să mă.
1: Toamna se numără

0: Hai, pe mâine seară.
1: Am țipat destul, am țipat, da?
0: Am țipat cu audiențe, cu bucurie, cu tot ce trebuie, cu flori, cu artificii, cu șampanie.
1: Hai acasă să mai șipem. În cinstea ascultătorilor și a radioului.
0: Noi n-am apucat să bem nimic astăzi pentru că am fost în emisiune cu mașini, du-te încolo, du-te încoace. Am pus șampania la rece. Abia aștept să ajung acasă și să dorm. Kiss FM.
2: Bati, Ali, Roro, Floppy, Izzy.
3: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
4: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
5: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
4: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
5: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la Arenele Romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară.

0: Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Prinde bilete pe getin.ro.
1: Campionatul Mondial de Fotbal, odată la 4 ani. Jocurile Olimpice de Iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: În premieră la București, trupa Altin Gun aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
2: Și noaptea prinde culoare.
1: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor. Hai și tu la The Color Run Night București,
2: 19 septembrie,
1: Bulevardul Unirii din București.
2: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
1: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
2: Intră repede pe thecolorrun.ro.
1: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
2: The Color Run Night,
1: sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
3: Come on, yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine.
4: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
1: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
6: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
1: Fast Forward!
6: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față.

0: unde ești tu e Kiss FM.
1: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
2: Salut, suntem Voltaj!
3: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro. Back to the hit.

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață.
2: E sunet pur.
1: E muzică.
2: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului.
2: Bilete pe getin.ro. Premieră la București, trupa Altin Gân
1: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
2: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
1: Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
3: Vacanță!
4: Vacanță!
3: Vacanță!
4: Dar ce se întâmplă după?
3: Există viață?

0: social media. Veronova Mirage.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
3: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
2: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
3: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Maria Popa și DJ Jonesy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
7: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
8: n-am bani de bilet,
7: buchet de trandafiri,
8: dragoste de închiriat
7: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
8: pe 24 octombrie.
9: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
10: Accent.
11: Sala Palatului, 24 octombrie.
12: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
13: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
14: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
15: Fast Forward.
14: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față.

pentru comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Back to the hill.

0: 1 septembrie. Un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salut!

0: recomandare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro. Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă. Din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
1: Pe teren dăm totul pentru victorie. Generația de suflet susține visurile noii generații de suporteri la fiecare pas, cu fiecare lecție. Pentru noi, meciul cel mai important e pe teren.
2: Dar pentru micii noștri suporteri, cel mai mare meci e în sala de clasă.
3: Acum putem fi împreună chiar și la școală.
4: Descoperă gama de rechizite tricolori, învățăm împreună pe ferefe.ro.
5: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.

0: Gala 2026.
1: Viața bate câmpii.
0: Un an într-un show.
1: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
2: Râzi de ce existi.
3: Bilete pe ghetim.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Acolo unde nu-i minte.
5: Hopa, hopa, merde neaua.
4: E război între plăcinte.
5: Hopa, hopa, merde neaua.
6: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
7: Back to the music.